Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului? Ca să înțelegem. Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptarea. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Aleluia!
1: Amin! Amin.
2: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
3: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: câțiva ani de zile un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către ea. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu sunt duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul, că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem, avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Nu te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Atât. Puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Așteptarea, fraților, este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Fiind înțelept, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea distructivă a eșecului.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: A fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreaptă a lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Sfințele, ascultă radio.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: soră care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie, a intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcare egal viață! Mișcare egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

exprimă-te. Avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Romani, capitolul 12, cu versetul 6. Astăzi, într-un magazin mare, stăteam la coadă la casă în spatele unei mame tinere. Nu doar că avea căruciorul plin de cumpărături și o fetiță scumpă de 4 ani în același cărucior, dar mai avea și un bebeluș de doar câteva săptămâni în scoica atașată căruciorului. Fetița tot spunea cu voce tare, Scooby-Doo! Tânăra mama a rugat-o pe fetiță să înceteze sau cel puțin să nu mai țipe. Copila s-a uitat la mama ei și i-a spus cu inocență, Dar am nevoie să mă exprim! Desigur, nu mi-am putut ascunde zâmbetul, în special după ce mama ei i-a răspuns. Atunci te rog să te exprimi în liniște. Scooby-Doo! A început fetița să repete din nou, acum într-un șoptit exagerat. Cred că problema era de fapt că fetiței era greu să împartă lumina reflectoarelor cu noul frățior sau noua surioară. Dar nu știu unde a auzit această fetiță de nevoia de a se exprima. Poate ne vine să zâmbim auzind explicația ei, dar adevărul este că noi toți simțim nevoia de a ne exprima și o facem în moduri diferite. Nu toți suntem la fel de gălăgioși sau deschiși ca acea fetiță, dar știu un lucru, cu toții am primit talente individuale, deoarece Iisus vrea să le folosim pentru El. Când le împărtășim altora, în manieră proprie, ce a făcut Dumnezeu pentru noi, vom trăi pacea, bucuria și tăria Lui și vom avea un simțământ de siguranță. Ba mai mult, cei din jurul nostru care aud exprimarea dragostei și a aprecierii noastre față de Hristos, vor simți aceleași lucruri. Faptul că Iisus are nevoie de noi este o veste bună pentru noi. Cu toții trebuie să ne simțim necesari. Chiar este nevoie de noi, căci suntem prea iubiții copii din familia lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 1. Dumnezeu are nevoie de noi, în calitate de copii ai Săi, pentru a ne aduce contribuția la binele și dezvoltarea familiei. Noi suntem membri utili familiei lui Dumnezeu și El ne dă daruri speciale pe care le putem folosi pentru a îmbogăți viețile celor din jur. Unii dintre noi vom face acest lucru în tăcere și alții poate vom găsi nevoia să strigăm în gura mare Scooby-Doo! Oricare ar fi talentul pe care ți l-a dat Dumnezeu pentru slava Sa, ia-ți inima în dinți și exprimă-te!

Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni. Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, avantpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12 și 30 de minute, avantpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetul

0: Gândul dimineții cu Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Fă un pas înapoi din vâltoarea acestei vieți. Oprește-te puțin și observă. Vei vedea că nu ceea ce se vede, nu ce promovează lumea, nu aparențele sunt problemele noastre reale. Vei observa că noi avem alte probleme de rezolvat, mult mai practice și mai utile decât ceea ce promovează ei. Oprește-te și privește atent la familia ta, la viața ta, la ceea ce poți schimba tu și începe să faci ceva. Dacă nu poți schimba lumea, schimbă ceva în bine, în familie, în comunitatea ta restrânsă. Furați de problemele mari ale omenirii pe care oricum nu le rezolvăm noi, uităm de problemele noastre mărunte, care ne trag în jos. Roagă-te, roagă-te concret, pe nume pentru fiecare persoană, pentru fiecare situație din viața ta și cu siguranță Dumnezeu va lucra. Fii binecuvântat și fii o binecuvântare și astăzi.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care intimidează. Filisteanul a zis lui David: vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. 1 Samuel 17, versetele 43 și 44. Goliat se gândea că va fi floare la ureche să-l ucidă pe David, având în vedere că acesta era un războinic atât de neexperimentat. Cu toate acestea, a decis să recurgă la intimidare verbală înainte de a-l învinge. A început să-l insulte, să-l amenințe și să-i minimalizeze potențialul. Toate tactici standard de intimidare. Dar reacția lui David nu a fost deloc pe măsura așteptărilor lui Goliat. În loc să se lase copleșit de teamă, David și-a proclamat cu și mai multă putere credința în Dumnezeul lui. David a zis filisteanului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. 1 Samuel 17, versetele 45 și 46. Cel care recurge la intimidare mizează pe faptul că victima lui va da înapoi în fața șuvoiului de atacuri verbale. De aceea, uneori, atâta timp cât nu îți pune în pericol siguranța, trebuie să-i arăți că refuzi să te lași oprimat și că Dumnezeu ți-a dat puterea să te împotrivești tacticilor lui. Lucram odată în cadrul unui proiect important alături de un coordonator de șantier care încerca să-și intimideze toți colaboratorii strigând la ei. De multe ori s-a întâmplat să-și manifeste tendințele beligerante în momente cheie ale negocierilor. Tacticile lui erau destul de eficiente în relațiile cu intermediarii și muncitorii. Într-o bună zi s-a gândit să mă ia pe mine în colimator și a început să țipe ca un copil răsfățat care și-a pierdut suzeta. Am așteptat răbdătoare să se răcorească și când s-a oprit, l-am informat cu calm: cred că e momentul să vă anunț că țipetele dumneavoastră nu au niciun efect asupra mea. Nu cunosc niciun om care să mă poată intimida. Dumnezeu este singurul de care mă tem. Deși până la încheierea proiectului a continuat să-mi pună răbdarea la încercare și a dat seama destul de repede că prin tacticile lui de intimidare nu va reuși să obțină nimic de la mine, mai ales că eu eram răspunzătoare de plăți, inclusiv plățile efectuate către el. Deși o confruntare cu asemenea oameni poate părea înfricoșătoare, de cele mai multe ori ei vor da înapoi atunci când cineva e dispus să le opună rezistență. Dumnezeu nu a vrut niciodată ca unii oameni să asuprească sau să-i domine pe alții. În grădina Eden le-a dat lui Adam și Evei stăpânirea peste pești, păsări și animale, nu unul asupra celuilalt. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Geneza 1 cu versetul 28. Intimidarea verbală poate preceda violența fizică, de obicei fără a se ajunge acolo, și poate avea efecte psihice și emoționale grave asupra victimelor ei. Multe dintre acestea au ajuns să sufere dureri de cap, anxietate, nervozitate, insomnie, stres, extenuare, lipsă de respect față de sine și depresii. Nu acesta este impactul pe care Dumnezeu vrea să-l avem unii asupra altora în calitate de copii ai Lui. Cei care recurg la intimidare ar face bine să înțeleagă că acest gen de comunicare nu face altceva decât să genereze resentimente și răzvrătire și să învețe că, în general, oamenii sunt mult mai deschiși la relații cu cei care sunt gata să îi sprijine în momentele lor de slăbiciune. Am rămas uimită să văd mulțimea de oameni care și-au manifestat sprijinul față de Joel Osteen când acesta a acceptat slujba de pastor al bisericii Lakewood din Houston, Texas, după moartea tatălui său. Înainte lucrase în cadrul departamentului media al bisericii și nu predicase niciodată până atunci. Dintr-o dată, s-a trezit în cea mai înaltă funcție de conducere a unei lucrări consacrate și recunoscute pe plan național. În loc să caute să se impună, el a acceptat cu smerenie noua poziție. A cerut sprijinul congregației în rugăciune și astăzi conduce una dintre cele mai mari biserici și lucrări de propovăduire prin televiziune din Statele Unite. Am auzit chiar și oameni care nu merg la biserică vorbind cu admirație despre el și sprijinindu-l. Dacă recunoști în tine tendința de a intimida pe alții, e momentul să te întrebi de ce simți nevoia să deții puterea sau controlul asupra altora. S-ar putea chiar să ai nevoie de ajutorul unui consilier pentru a descoperi rădăcinile problemei. Mulți dintre cei care simt nevoia să intimideze pe alții au crescut într-un mediu haotic sau neprielnic, în care au simțit că nu au puterea de a-și schimba circumstanțele. Probabil și-au jurat că nu vor mai accepta niciodată să nu aibă controlul asupra vieții lor. Așa că îl caută cu orice preț. Alții sunt pur și simplu nesiguri pe ei și folosesc intimidarea ca o mască pentru a-și ascunde temerile. Indiferent care ar fi motivele, acest gen de oameni nu pot spera vreodată să aibă relații sănătoase cu cei pe care îi obligă să li se supună. Afirmația de azi. Întrucât Dumnezeu controlează toate aspectele vieții mele și El mi-a stabilit destinul, nu simt nevoie să controlez comportamentul altora.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio. Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

am cerut bunului Dumnezeu lumină pentru un moment ca acesta și am fost pur și simplu lăsat fără cuvânt când am auzit rugăciunea aceasta: Doamne, să-mi capăt vederea. Și am zis, bine, dar popoarele acestea din stare de război, nu e vorba doar de Rusia și Ucraina, ci este vorba de lumea întreagă care este angajată într-un fel sau altul și este vorba de Biserica Domnului Iisus Hristos, care nu stă și privește indiferentă și nepăsătoare, ca și Meroza de pe vremuri, care nu intervine. Nu, aur și argint nu am, tancuri nu am sau alte lucruri de felul ăsta, nici nu le-aș folosi, dar ce am doresc să dau: zilele mele de post, de rugăciune și binefacerile care s-au putut face sunând prieteni în dreapta, în stânga, colectând ce s-a putut face pentru aceasta. Dar partea cea mai însemnată rămâne cuvântul asupra căruia ne-a chemat Dumnezeu să stăruim cu această ocazie. În cadrul emisiunii noastre Zebra avem această miniserie de 5 prezentări care începe astăzi sub genericul Doamne, să-mi capăt vederea. Este o rugăciune aceasta și ne este cunoscută tuturor. Știm în ce împrejurări acel orb de lângă Ierihon. Nu, au fost doi orbi, spune cineva. Cine vrea să stea să-i numere? Pe noi ne interesează ce a făcut Iisus, cum a răspuns Iisus acestei situații și ce poate, cum poate El să răspundă astăzi situației din lume în care trăim noi. Să cerem, deci, călăuzirea lui Dumnezeu. Te rog, Tată din cerul, deschide-ne ochii să vedem lucrurile minunate ale cuvântului Tău, Doamne, în împrejurarea aceasta în care ne găsim și ascultă rugăciunea pe care o înălțăm înaintea Ta. Deschide ochii, Doamne, ai conducătorilor și tuturor factorilor responsabili de situația din lumea noastră, nu numai de aici, ci de pretutindeni din lume, din lumea celor bolnavi și suferinți, din lumea celor disperați, din lumea celor părăsiți, oriunde este suferință pe lumea aceasta. Doamne Dumnezeul nostru, deschide ochii celor care poartă răspunderea aceasta și celor care sunt chemați să se încreadă în Tine și nouă în predarea acestui cuvânt și înțelegerea lui prin Domnul Iisus. Amin. Iubiții mei, mergem în Luca la capitolul 18 și de aici începem de la versetul 35. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este, ce se întâmplă. Ați observat că nevăzătorii au un simț al auzului mai ascuțit și a auzit lumea aceasta trecând și fremătând într-un fel neobișnuit și atunci el întreabă repede, ce se întâmplă? Spuneți-mi și mie, ce este aici? Ce se întâmplă? Ei i-au răspuns în trecere, n-au timp de explicații multe. Hei, trece Iisus din Nazaret! Iubiții mei, nu poate fi o veste mai mare decât aceea că prin viața ta, prin casa ta, prin lumea noastră, trece Iisus, dar trece. Să nu uităm lucrul acesta, trece. Nu El, pentru că El este același ieri, azi și în veci, ci noi suntem aceia care trecem. Nici măcar timpul nu trece. Noi suntem cei care trecem prin timp și pentru că acest cuvânt i-a fost spus, trece Iisus din Nazaret, El s-a grăbit imediat să împlinească ceea ce îl apăsa pe suflet de mult timp și care era de fapt răspunsul tuturor problemelor cu care se confrunta. Noi ne găsim astăzi în lume într-o situație cumplită, nu numai din punctul de vedere a ceea ce se întâmplă acum. Chiar ieri am auzit un domn care spunea, nu pot să cred că în lumea în care suntem noi, nu pot să cred că se mai produc astfel de lucruri astăzi. Ceea ce mie mi-a dat o bucurie mare în suflet, pentru că aceasta arată spre faptul că s-a ridicat mult nivelul conștiinței umanității. Pe vremuri nu s-ar fi mirat nimeni de un așa război.
Oamenii n-ar fi discutat de moralitatea războiului, ci ei ar fi discutat cine este mai tare dintre aceștia doi, cine va birui cine pe cine. Astăzi se discută dintr-un alt punct de vedere și mă bucur mult că în toată omenirea, conștiința, în speța tinerei generații, s-a sensibilizat. Vă asigur că tinerii din Ucraina și tinerii din Rusia nu înțeleg lucrul acesta. Chiar am, și dacă ar fi vorba de ei, lucrurile s-ar rezolva diferit și ei se miră de ce nu se poate rezolva altfel. Chiar ieri la altăieri am primit o imagine a unui soldat german care ținea pe prietenul lui un pușca mortal în brațe și spunea: războiul nu este altceva decât niște tineri care nu se cunosc între ei și nu se urăsc între ei și sunt trimiși să se omoare unii pe alții de către niște oameni care se cunosc între ei, se urăsc între ei, dar care nu se omoară între ei. Și m-a tulburat extraordinar de mult profunzimea acestui gând. Simt, cred din toată inima, cred cuvântul lui Dumnezeu că omenirea se îndreaptă spre bine, fiindcă pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acopăr. Și Evanghelia aceasta a împărăției, a spus Domnul Hristos, se va predica în toată lumea și la orice făptură spre cunoștință. Acestea sunt cuvinte dumnezeiești. Nu există putere în lumea aceasta care să stea în calea înaintării luminii sau a Evangheliei în lume. Probabil că aceasta s-ar dori cumva ca viața să fie stinsă de pe pământul nostru înainte ca această lume să fie luminată de Evanghelie, dar nu se va întâmpla lucrul acesta. Dumnezeu însuși va păzi viața, Dumnezeu însuși este la cârma istoriei până acolo încât niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere și nu se va întoarce fără rod înapoi la Dumnezeu. Iubiții mei, să privim spre aceste vremuri în care Evanghelia iubirii lui Dumnezeu și a iubirii aproapelui va acoperi pământul nostru. Este greu și mă gândesc la milioanele de oameni care în clipa aceasta trăiesc sub această înspăimântătoare teamă și frică groaznice din sufletul lor. Mă gândesc la aceste milioane de oameni. Cum vor avea ei resurse sufletești să creadă că acest cuvânt al lui Dumnezeu se va împlini totuși? Iubiții mei, așa spune prorocul Habacuc, chiar dacă s-ar întâmpla orice pe pământ, eu voi continua să cred pe Dumnezeu, pe cuvânt. Ce a spus el se va împlini. Adevărul său are ultimul cuvânt, pământul va fi luminat de slava Domnului. Acolo, lângă Ierihon, se petrece acest incident care conține în el sămânța sau soluția celor mai fără soluție probleme care există astăzi. Trece Iisus din Nazaret. Asta e tot. E ocazia pământului și a planetei noastre. Dar trecerea lui Iisus nu este o fatalitate pentru nimeni. Este o ocazie, este un potențial, este un privilegiu, un prilej mare. Dar nu este o fatalitate. Nimeni nu este obligat ca la trecerea lui Iisus să deschidă sufletul sau ușa familiei sau a vieții lui. Nu există obligație. Dar nu există nici obstacol care să se așeze în calea celui care dorește să-și deschidă sufletul înaintea prezenței celui care trece, Iisus. Și acesta este omul nostru. Sfânta Scriptură spune că în clipa în care a auzit răspunsul la întrebarea lui ce se petrece, ce se întâmplă, în clipa în care a auzit lucrul acesta și noi în clipa în care am văzut că s-a aprins focul între mii și milioane de oameni și primejdile sunt de neimaginat, am căutat răspunsul ca omul acesta, ce se întâmplă, ce se petrece. Și nu tancurile trec și nu sângele se varsă, ci trece Iisus care dă o șansă, dă șansa unică, singură, totală, oricărei probleme a omenirii noastre. În El se găsește răspunsul. Și știu că pentru mulți oameni lucrul acesta e calificat drept simplist sau este ignorat, disprețuit, dar
Chiar dacă omenirea ar ocoli mii de ani, în final va ajunge la acest răspuns. Omul acesta nevăzător ne reprezintă pe noi, care nu vedem ieșirea din această situație, dar care suntem binecuvântați cu prilejul acesta. Trece Iisus prin inima ta sau prin casa ta. Atunci el începe să strige din toată inima: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Conținutul rugăciunii lui ne spune nouă și ne deschide perspectiva simțămintelor acestui om. Nu era nimic în el, la care privea el, care să-l facă să creadă că îi se cuvine așa ceva. Nu. Nu era și nu este nimic în omul lui Dumnezeu care să-l facă să înalțe pretenții. Dimpotrivă, el spune: ai milă de mine. E singurul lucru pe care îl invoc cu această ocazie. Tragedia vieții lui și întunericul în care se mișcă el și neputința de a găsi o soluție are rezolvare într-un singur lucru: în mila lui Dumnezeu. Ai milă de mine. Acum se întâmplă ceva. Aici, în versetul 39, Sfânta Scriptură spune: cei ce mergeau înainte, erau înaintea lui Iisus, îl certau să tacă, tași din gură, că noi vrem să auzim predica. Noi vrem să auzim ce zice el, tași din gură. Sigur că aceste cuvinte deranjau pe cei care erau acolo ca să învețe concepte teoretice, dar nu de aceea venise Iisus, nu de aceea avem numele Lui pe pământ, nu de aceea ne numim noi creștini, națiuni întregi de creștini, milioane, miliarde de oameni cred în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Nu este El care a spus: Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, prinșilor de război slobozirea, orbilor căpătarea vederii, dar nu se referă la cornee, ci la ochii minții, la înțelegerea situației, la a vedea o cale de ieșire din această situație. Și lumea care era în jurul lui are alte preocupări, alte interese. Și aici, în conflictul acesta armat, și în orice fel de alt fel de conflicte, ne găsim, de fapt, ne dăm seama că ne găsim într-o intersecție și o încleștare a unor interese, un fel de foc încrucișat sub care cad oameni nevinovați. Tânărul care spunea: ne-a trimis să ne omorâm și noi nici nu ne cunoaștem și nici nu ne urâm între noi. Și ne-a trimis să ne omorâm. Oamenii aceștia ignoră suferința acestui nevăzător. Ei vedeau foarte bine și nu îi interesa pe ei. Și Nero cânta la liră în timp ce ardea Roma, are alte preocupări. Dar omul acesta continuă să strige. Taci din gură, îl certau să tacă, taci din gură. Sigur că este greu celui care tocmai s-a ridicat de la o masă grea să înțeleagă pe cel care i s-a lipit stomacul de spate și pentru care toate amărăciunile sunt dulci. Nu așa cum scrie cartea Proverbelor: sătulul calcă în picioare fagurul de miere. Nu, ci este vorba de flămândul acesta și săracul acesta, prigonitul acesta, care milioane de oameni dislocați din locuințele lor, cu copii, cu bătrâni, cu bolnavi, cu spitale, cu școli, cu tot ce înseamnă viața aceasta, oameni dislocați literalmente. E greu celui care stă la televizor și privește așa ceva sau care comandă de la claviatura unui computer sau de la telefoane sofisticate. E greu să înțeleagă ce înseamnă să pleci noaptea cu bătrâni, cu copii, cu situații de neimaginat. Și ei strigau: taci din gură, nu interesa pe nimeni problema lui. Numai că omul acesta nu era atât de mult de frământat de întunericul din viața lui, cum spune Iov, nu întunericul este ceea ce mă chinuie, cât era animat de însemnătatea momentului. Trece Iisus, este singura dată când se poate împlini, e singura cale pe care se poate împlini dorința sufletului lui
de a vedea. El strigă și mai tare, și ei strigă și el strigă și mai tare. Totdeauna credința va fi încercată într-un fel sau altul. Biblia numește lucrul acesta încercarea credinței mai de preț decât aurul, adică o purifică, o eliberează de ceea ce este pământesc, firesc sau drăcesc, sau curăță, limpezește credința noastră, și aceasta îl face pe omul ăsta să lupte pentru rugăciunea lui și să insiste împotriva descurajării generale la care este expus și supus. Toată lumea strigă la el, taci, și numai împotriva lumii întregi se ridică omul acesta și își trimite glasul peste mulțime ca să fie auzit de Iisus, de Domnul. Și asta este tot. Indiferent ce spune lumea aceasta, el vrea să fie auzit de Iisus. Fiul lui David, ai milă de mine. Lumea strigă la el, dar el niciodată nu răspunde lumii acesteia. Avem tendința aceasta să ne răzvrătim la un moment dat împotriva celuia care nu înțelege suferința noastră. Și avem chiar tendința până acolo că unul blesteamă pentru o situație de felul acesta. Dar omul nostru și omul credinței, omul lui Dumnezeu, nu are timp de așa ceva. Nu are energie sufletească să investească în a reacționa la ingratitudinea oamenilor și la lipsa lor de împreună simțire, la răutatea și la cruzimea lor, care nu suferă ca și el, dar care încearcă să-l suprime pe el, taci din gură. Omul acesta investește toată energia sufletului lui în comunicarea lui cu Iisus. Asta e tot, în comunicarea cu Dumnezeu. Bucurați-vă, spunea Domnul Hristos, când oamenii vor spune tot felul de lucruri și rele, neadevărate, rele pur și simplu, prin care încercau să suprime credința din sufletul omului acestuia. Bucurați-vă dacă ochii voștri văd ce văd și urechile voastre aud ce aud, bucurați-vă de comuniunea voastră cu Dumnezeu. Striga și mai tare omul acesta, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Acum, ceea ce contează în tot acest context nu este ce zice mulțimea, nu este nici chiar ce zice omul acesta. Pentru că nu, Biblia spune, nu atârnă de cine vrea și nu atârnă nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă, într-adevăr, această iubire amestecată cu durere a lui Dumnezeu pentru suferința omului. El este acela care, chiar m-a întrebat, am primit o întrebare, cred că ieri a fost în slujba de aici, și a întrebat cineva, zice, mă privesc la știri și nu vine să cred că e adevărat, mi se pare că e un film, tot nu-mi vine să cred că este adevărat, și întreb, nu pot să văd pe Dumnezeu în așa ceva și pe de altă parte nu pot să cred că Dumnezeu este absent, nu știu cum să ies din dilema aceasta. Și am învățat împreună că, de fapt, așa cum găsim aici în contextul acesta, Iisus nu era în strigătul lumii acesteia. Taci din gură! Îl certau să tacă. Iisus nu era acolo. El nu era în tentativa sau atentatul lor de a-i stinge credința aceasta și nu era deranjat de faptul, de suferința omului acestuia. Dimpotrivă. Biblia spune că sufletul lui este adânc mișcat de cel ce sufere. Eu sunt lângă cel ce sufere. Și atunci spune Scriptura că Iisus s-a oprit, fără să întrebe lumea dacă e de acord sau nu e de acord, ochii la Dumnezeu, iubiților, decizia lui și cuvântul lui, și când Dumnezeu s-a oprit și s-a uitat la ceva, asta înseamnă enorm. Nu are sens să încercăm să explorăm proporțiile faptului că Iisus s-a oprit, a acordat atenție, a acordat interes strigătului acestui om. Iisus s-a oprit. La început spunea cuvântul acesta în versetul 37, trece Iisus. Acum Iisus nu este în trecere, ci s-a oprit. Rugăciunea acestui om a oprit pe Iisus. Rugăciunea ta, rugăciunea mea, rugăciunea noastră a tuturor poate opri lucrul acesta.
Nu avem alte arme, dar arma rugăciunii pe care o avem, arma credinței în Dumnezeu, neputința noastră unită cu atotputernicia lui Dumnezeu, produce inimaginabile și incredibile lucruri. Biblia spune, dacă v-ar povesti cineva acum ce se va întâmpla, nu ați putea crede. Nu pot să cred, vreau să cred, nu pot, n-am putere să cred. Iisus se oprește, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, și nu numai că se oprește și se uită, El nu este un spectator, El trăiește durerea noastră. Când a spus cuvintele, ori de câte ori ați făcut așa ceva, mie mi-ați făcut așa ceva, aceasta nu este o figură de stil, nu este ceva artistic, o redare artistică a unei, nu, este trăirea lui Iisus. El trăiește durerea omului acestuia, se oprește, El trăiește durerea ta și se oprește imediat, El trăiește durerea celui ce suferă. Dincolo de aceasta, eu nu doresc moartea celui ce moare. Unde e Dumnezeu în toate acestea, ne-a întrebat persoana aceasta. Păi uite unde este Dumnezeu. Oriunde o viață este salvată, oriunde se face ceva pentru a preveni răul acesta, aici este primul pas al lui Dumnezeu. Ani de zile a luptat Dumnezeu să nu se întâmple așa ceva. Dar s-a ajuns aici. Dacă suntem în situația aceasta, Dumnezeu nu va întoarce spatele și nu va părăsi pe cineva care a refuzat să-L asculte. Ci El zice, m-am coborât cu ei în Egipt, a suferit robia grea pe care au suferit-o ei, îi cunosc durerile, nu înseamnă că am informații despre durerile lor. Înseamnă că trăiesc durerile lor și bucuriile lor în același timp. Și ori de câte ori ați făcut lucrul acesta, fie cele bune, fie cele rele, mie mi-ați făcut, adică trăiesc ce se întâmplă. El s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Iubiții mei, sunt cuvinte care, pe care ar dori să le audă orice om în suferință. Și ele sunt tot atât de adevărate pentru orice ființă care sufere într-un fel sau altul, sunt tot atât de adevărate astăzi în contextul acesta ca aici, ca în momentul în care Sfânta Scriptură spune că el s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Sunt organisme politice în lume, sunt oameni care și-au dedicat viața diplomației și luptei pentru pace sau alții care și-au pus toate eforturile în direcția distrugerii și Dumnezeu este judecătorul tuturor lucrurilor, dar nu există răspuns la niciunul dintre cei mai bine intenționați dintre oameni. Orice fel de efort este neputincios. Cu atât mai puțin căutând răspunsul în forță sau în violență. Niciodată, Einstein spune, niciodată forța nu va aduce pacea, numai înțelegerea. Și oamenii care îl strigau la omul ăsta și îl certau să tacă, făceau lucrul ăsta pentru că nu înțelegeau ce se întâmplă. Pe când Iisus, El nu numai că înțelege, El trăia trăirea acestui om și El trăiește sufletul tău și sufletul meu. Nu există emoție în ființa noastră care să nu-L atingă pe El. Și David spunea, Dumnezeu se gândește la mine și Psalmul 139, nu mi-ajunge cuvântul pe limba, numai gândul este acolo și Tu, Doamne, îl și cunoști. Lacrimile mele sunt strânse în burduful Tău, spune David. Tu ai numărat pașii vieții mele de pribeac, știi unde a trebuit să plec nopțile, prin păduri sau peste granițe sau în alte țări și cu familie, cu copii, cu greutăți, în felul acesta. Toate aceste lucruri sunt descoperite și deschise înaintea ta ca într-o carte. Iisus s-a oprit, Iisus a poruncit să-l aducă la el. Și după ce s-a apropiat omul acesta, căruia îi vibra sufletul în el, așteptând răspunsul lui Iisus, nu întrebându-se, wow, m-a ajutat sau nu m-a ajutat Dumnezeu? Aceasta nu e o întrebare la locul ei, pentru că de la Dumnezeu nu se poate coborî decât ce spune Biblia. Orice dar bun și desăvârșit se coboară de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare și nu este umbră de mutare. Omul ăsta n-are motive să se frământe, aoleu, mi-a ajutat Dumnezeu, mi-a răspunde Dumnezeu. Nu!
De la El se va coborâ orice dar bun și desăvârșit. Îl aduce în prezența lui Iisus și Iisus îl întreabă pe omul acesta. Cred că este o întrebare pe care o mai întâlnim noi la Iisus și pentru omul de la scăldătoarea Betesda, dar și pentru fiecare om venind în lume. Așa spune Evanghelia după Ioan în capitolul 1, lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume și iluminarea aceasta este însoțită de întrebarea: ce vrei să fac pentru tine? Și ceea ce se va face pentru tine și pentru mine este răspunsul pe care noi îl dăm întrebării acestea lui Dumnezeu. Întrebarea aceasta este o întrebare sfântă, dumnezeiască. Ce vrei tu să fac eu pentru tine? Nu, noi vorbim de voia lui Dumnezeu. Păi voia lui Dumnezeu, spune Scriptura, este ca niciunul să nu piară, tot să vină la pocăință. Se întâmplă lucrul acesta? Nu se întâmplă lucrul acesta. Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși, mulți aud, puțini răspund. Este clar, dar voia lui Dumnezeu, voința lui Dumnezeu, El voiește ca toți să fie mântuiți și să vină la pocăință. Aceasta e voința lui Dumnezeu. Dar când scrie aici ce vrei tu, aceasta schimbă registrul total. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Tuturor oamenilor le trebuie harul lui Dumnezeu? Ai milă de mine? Mândria unui om este atât de mare încât niciodată n-ar putea cere milă. Omul ăsta alege să moară mai degrabă decât să ceară milă, milă de la Dumnezeu. Ce, eu sunt de milă, sunt milog? Dacă ar fi doar atât, este mult mai grav. Iubiții mei, răspunsul pe care îl dă omul acesta la întrebarea aceasta este atât de plin de semnificație și vă rog să urmăriți. La întrebarea lui Iisus, adresată ție, mie și oamenilor care azi sunt angajați în acest cumplit conflict și tuturor celor care sunt pe margină, fiecărui Dumnezeu adresează întrebarea aceasta: ce vrei să fac? Unde e Dumnezeu? De ce nu intervine Dumnezeu? Păi uite întrebarea lui Dumnezeu: ce vrei să fac? Și răspunsul lui: Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Avem în noi această înclinație, această tendință a provizoratului, a situației, a momentului. Doamne, păi da, dă-mi un baston de ăsta alb să pot să umblu pe trotuare, dă-mi un cățel din ăsta pentru orbi, dă-mi și mie o pensie de handicapat sau... Nu, omul ăsta nu vine cu așa ceva. El știe în fața cui stă, el știe că Dumnezeu este un împărat mare și pentru un împărat mare ar fi chiar jignitor ca un om să-i ceară o plasă de cartofi. Un împărat mare. Până acum n-ați cerut nimic, a spus Iisus. Păi la cine ai venit tu ca să ceri un astfel de dar mizerabil? Dă-mi, Doamne, o pătură ruptă sau... Nu, dimpotrivă. Îndrăznește la Dumnezeu pentru că ești iubit de Dumnezeu, ești dorit, ești chemat, ești prețuit, ai preț în ochii mei. Îndrăznește nu pentru cum îl vezi tu pe Dumnezeu, ci pentru cum te vede El pe tine. Pe baza aceasta, omul nostru spune: Doamne, să-mi capăt vederea. Nu-mi trebuie repararea situației, nu-mi trebuie ajutoare, mijloace din asta, nu-mi trebuie un computer pentru nevăzător, sau, nu, să-mi capăt vederea. Aceasta era, de fapt, cauza tuturor problemelor. Ce sens ar avea să rezolvăm simptomele? Ce sens ar avea să rezolvăm de moment o situație sau alta, sau un anumit aspect al ei, dacă răul rămâne? Aceasta n-ar duce la altceva decât la prelungirea existenței răului și probabil la agravarea lui, într-adevăr. Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Totală încredere în Dumnezeu. Maxim ce putea să ceară el cu privire la situația în care se găsea. Ați observat că vin vremuri în viață când credința este, așa cum numeam, cum spuneam anterior, aspru încercată. Încercarea credinței noastre, focul care reprezintă această încercare. Și de multe ori, înainte să răsară soarele sau de-aintea dimineții, întunericul este mult mai profund.
De multe ori ne rugăm la Dumnezeu pentru ridicarea suferinței și ea se accentuează și mai grav. Lucrul acesta nu este o întâmplare, nu este nici hazard, ci este parte din tratamentul, aș spune, aplicat sufletului nostru. Israel cere în Egipt, în timpul robiei lor, al sclaviei lor, cere eliberarea și în loc de eliberare se comandă îngreunarea și mai mult a poverilor care a pe sufletul lor. Trebuiau să facă un număr uriaș de cărămizi cu copii, cu părinți. Munceau până piereau, mureau de tineri, generații întregi de tineri mureau. Și când au cerut libertate, situația nu numai că nu s-a ușurat, s-a agravat teribil. Împăratul, faraonul Egiptului dă comandă ca să fie și mai grav și mai greu. Din clipa aceasta nu vi se mai dă paie pe care le amestecau cu pământul pentru cărămizile acestea, ci va trebui să faceți același număr de cărămizi. S-au răspândit în toată țara, să adune paie, să... Era infinit mai greu decât înainte. La un moment dat vin ei în fața lui Moise și spune: te va bate Dumnezeu, uite ce ne-ai făcut cu treaba asta, uite în ce ne-ai aruncat, în ce situație suntem. Iubiții mei, întunericul acesta profund nu prevede o noapte și mai adâncă decât cea care a fost până acum, ci ne anunță că vine dimineața. Adică Dumnezeu nu avea ca răspuns pentru ei: dă-ne, Doamne, paie cumva, nu paie vrea să dea Dumnezeu, ci vrea să te ducă într-o situație în care nu mai este nevoie de paie, ci lași în urmă și te uiți, așa cum scrie în cartea lui Iov, ca la niște ape care s-au scurs. Aceasta vrea să facă Dumnezeu și cu privire la situația în care ne găsim astăzi ca societate omenească sau ca persoană sau ca familie. Răspunsul lui Dumnezeu nu este cârpirea sau repararea unei situații rele și grele din viața noastră, ci este schimbarea totală a statutului nostru din robia suferinței în niște oameni liberi care vor slăvi pe Dumnezeu, îl veți sluji pe Dumnezeu fără teamă. În momentul în care greutatea apasă în acest fel asupra lor, mi imaginez că a fost foarte greu să creadă că de fapt lucrurile merg spre bine. Cum să meargă spre bine când vezi că merg tot mai rău și tot mai rău? Dar cu ajutorul lui Dumnezeu a răsărit soarele după acel profund, teribil întuneric. Scrie cuvântul lui Dumnezeu în versetul 42, Iisus i-a zis: capătă-ți vederea. Ce voiești să fac? Doamne, să-mi capăt vederea. Capătă-ți vederea. Credința ta, nu în vedere, nu în biologia, fiziologia, posibilitatea. Cum e posibil așa ceva? Un om născut orb, cum să vadă? Sau cum e posibil să se întâmple? A stat soarele pe loc, s-a desfăcut apa. Credința ta în El. Problema noastră nu este cu a crede un fenomen sau altul, ci ea se oprește de fapt la cel care este în spatele fenomenului. Și întrebarea adevărată care se ridică, nu dacă lucrul ăsta s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat, ci dacă Dumnezeu poate face așa ceva sau nu. Și omul îndrăznește să se așeze în locul lui Dumnezeu, pentru că i s-a promis odată lui că vei fi ca Dumnezeu, face un fel de piesă de teatru, cum i-ar sta lui pe tronul lui Dumnezeu, să vadă cam ce hotărâri ar lua, sau de ce nu face Dumnezeu așa, de ce nu face pe dincolo, ca niște spectatori în tribune la un meci de fotbal, care critică pe fotbaliștii din teren, transpirați până la moarte de oboseală, îi critică de ce nu au lovit așa, de ce nu au făcut așa. Facem lucrul acesta cu Dumnezeu la un moment dat. Dar răspunsul pe care l-a dat Mântuitorul nostru ne face pe noi să ne acoperim gura, asemenea lui Iov, care a zis: am vorbit destule despre tine și mai ales împotriva ta și mai ales a căilor tale, acum îmi pun mâna la gură și tac. Când te văd și când îmi dau seama ce am gândit despre tine și ce am vorbit despre tine, mi-e greață de mine, spune el. Nu pot să mă privesc cu ochi buni pentru ceea ce am gândit eu cu privire la tine. Credința ta
în Iisus, credința ta în mine, îi spune Iisus omului acestuia, te-a mântuit pe tine și ți-a redat vederea. Numai decât, scrie versetul 43, adică pe loc, orbul și-a căpătat vederea, s-au întâmplat toate aceste lucruri. Numărul 1, și-a căpătat vederea și, care e problema, păi a mai trăit 20 de ani, păi da, au fost și oameni nevăzători care au mai trăit 80 de ani și ce este în aceasta? Nimic nu este de fapt. Ci Biblia nu spune doar că și-a căpătat vederea, ci pasul următor a mers după Iisus. Sunt oameni pe care binecuvântarea și harul lui Dumnezeu i-a împins la batjocură, sau suferința i-a împins la batjocură, ceea ce s-a întâmplat, bine sau rău, a produs o reacție adversă în suflet împotriva lui Dumnezeu, și alți oameni pe care chiar suferința i-a apropiat de Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu, potopul de binecuvântare a lui Dumnezeu i-a făcut să fie și mai umili în sufletul lor. Pe omul acesta nu l-a despărțit de Iisus rezolvarea problemei. Suntem credincioși lui Dumnezeu cât strigăm doar? Suntem credincioși cât suferim doar? Suntem credincioși până primim răspunsul pe care l-am cerut de la Dumnezeu, după care ieșim din pădure și mă descurc singur din clipa aceasta? Nu. Omul acesta înțelege mult mai mult. El nu vrea să se bucure doar de vederea lui pe care a căpătat-o prin credința în el, ci vrea să se bucure chiar de el. Și nu-i folosește cu nimic ochii pe care i-a căpătat să-i cheltuie pe orice altceva, ci vrea să privească frumusețea și bunătatea Domnului. A mers după el imediat și mergând după Iisus nu este un pasiv, un curios, un interesat ce și cum, ci slăvește pe Dumnezeu. Fie că mâncați sau beți sau orice faceți, faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Omul acesta nu este rușine, nu este rezervat, nu se teme că va deranja pe cineva. Nu, vrea să știe toată lumea, Dumnezeu este cel care m-a scos din întuneric. Datorez lumina zilei lui Dumnezeu și continuă să slăvească pe Dumnezeu. Impactul acestui lucru nu se rezumă la simpla vindecare a ochilor lui sau la rezolvarea problemei din viața ta sau din viața, ci se reverberează în lumea din viața ta și în mijlocul căreia trăiești. Și spune Scriptura, tot norodul când a văzut cele întâmplate a dat laudă lui Dumnezeu. Aici se încheie rugăciunea acestui om, Doamne, să-mi capăt vederea. Nu în momentul în care vede, a primit el răspunsul, nu în momentul acesta, ci în momentul în care el însuși merge după Iisus și apoi prin pilda vieții lui, atâția oameni în jurul lui slăvesc pe Dumnezeu după pilda vieții lui. Nu există ființă pe pământul acesta care să nu fie confruntată cu una din formele suferinței care învăluie planeta noastră și învăluie orice viață de om. Unii dintre cei pe care îi considerăm lipsiți de griji, de suferinți, oamenii îi considerăm fericiți, unele familii pe care le vedem fericite sunt literalmente roase pe din lăuntru de cine știe ce dureri. Așa cum s-a întâmplat aici în Statele Unite un caz de o rușine și de o grozăvie de nepovestit, dar în timp ce era judecat soțul acestei doamne, ea s-a uitat în dreapta, în stânga și a spus doamnelor din audiență, acum puteți să vedeți ce fel de familie perfectă am avut eu. Abia acum când s-a aflat cine era de fapt soțul dumneaei. Vreau să spun că sub aparența aceasta sunt mulți oameni, își trăiesc drama vieții lor. Iubiții mei, nu este cazul. Indiferent cum se manifestă lucrul ăsta, indiferent ce natură are suferința noastră, fizică, sufletească, economică, de orice natură ar fi ea, indiferent care este problema, indiferent care este întrebarea,
Răspunsul se găsește aici. Trece Iisus prin viața ta. Trece Iisus prin fața ta. Sigur că m-a întrebat cineva și cred că Lavinia Sprâncea m-a întrebat. Da, dacă n-ar fi strigat, s-ar fi oprit Iisus. În ce-l privește pe Iisus, el spune așa în cuvântul lui Dumnezeu: eram gata să răspund celor care nu întrebau de mine, ca un părinte care e gata să sară în ajutorul unui copil care îi spune că nu are nevoie de ajutorul lui. Dar eu eram gata în ce-l privește pe Dumnezeu. Eram gata să răspund oamenilor care nu cred în Dumnezeu sau care nu întreabă de mine, eram gata să răspund. Dar niciodată Dumnezeu nu va recurge la a face bine cu forța. Nu există așa ceva. Einstein spunea: niciodată forța nu va aduce pacea pe pământ. Oamenii continuă să creadă lucrul acesta. Nu se va întâmpla niciodată. Ceea ce va aduce pacea pe pământ va fi înțelegerea. Atunci când ajungi să înțelegi pe omul de lângă tine, atunci când omul de lângă tine ajunge să te înțeleagă, se creează și se naște această pace. Atunci când ajungi să înțelegi pe Dumnezeu și când ajungi să crezi că ești înțeles de Dumnezeu, atunci coboară pacea între tine și Dumnezeu. Pentru că tulburarea în relațiile dintre oameni indică spre tulburarea dintre relații dintre om și Dumnezeu. Dumnezeu cel bun să fie lumina sufletului nostru și să nu lăsăm în viața aceasta scurtă să treacă Iisus, fără să strigăm, chiar dacă e nevoie să strigăm mai tare decât mulțimea din jurul nostru: Doamne, ai milă de mine! Și să nu ne mulțumim cu lucruri mărunte și neînsemnate, ci să cerem lui Dumnezeu potrivit cu mărimea. Să strigăm, chiar dacă e nevoie să strigăm mai tare decât mulțimea din jurul nostru: Doamne, ai milă de mine! Și să nu ne mulțumim cu lucruri mărunte și neînsemnate, ci să cerem lui Dumnezeu potrivit cu mărirea lui Dumnezeu: Doamne,

0: îndemnul cuvântului său. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru deschiderea inimii tale, pentru trecerea ta în viața și ființa noastră și te rugăm, Doamne, să ne ajut să înțelegem însemnătatea prilejului. Te rugăm pentru aceste două națiuni care sunt în conflictul acesta și pentru lumea întreagă angajată într-un fel sau altul. Doamne, Dumnezeul nostru, să ne căpătăm vederea, să vedem lucrurile cu ochii cu care le privești Tu. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: ieșit din casă și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ei a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcare egal viață! Mișcare egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

soră care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă comport foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o zi de 16 mai.
1: În 1812 a fost semnată pacea de la București, prin care se încheia războiul ruso-turc început în 1806.
0: În 1905 s-a născut actorul american Henry Fonda.
1: În 1970 s-a născut Gabriela Sabatini, jucătoare de tenis argentiniană.
0: În 1972 a fost inaugurat sistemul hidroenergetic Porțile de Fier 1 cu o putere de 1050 MW în partea românească și tot atât în partea iugoslavă. Lucrările sistemului au început în septembrie 1964.
1: În 1980 a murit scriitorul Marin Preda. Printre scrierile sale, Moromeții, Viața ca o pradă, Cel mai iubit dintre pământeni.
0: În anul 1981 s-a născut fotbalistul Marius Nicolae.
1: Iar apoi în 1990 a fost înființat Serviciul de Protecție și Pază.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiții plăcute și un timp binecuvântat în continuare!

0: O soră care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie, a intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcare egal viață! Mișcare egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: câțiva ani de zile un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu sunt duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul, că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem. Avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Nu te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Atât, puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

întărește-mi pașii în cuvântul tău și nu lăsa nici o nelegiuire să stăpânească peste mine. Psalmul 119:133. Ai văzut vreodată un copilaș încercând să umble cu încălțămintea unui adult? E amuzant să-l urmărești. Este și un lucru plin de semnificație. Într-o zi, acele piciorușe vor crește și acea pereche de pantofi îi se va potrivi, poate chiar una mai mare. Simți că azi pășești în încălțările mult mai mari ale altcuiva, fiind nevoit să te maturizezi prea repede și neavând altă alternativă? Viața nu așteaptă să devenim maturi în modul ales de noi pentru a ne înmâna unele dintre cele mai mari teste ale credinței. Majoritatea pregătirii noastre se face la locul de muncă și, asemeni unui copilaș care încearcă să umble cu pantofii tatălui său, și noi, la început, suntem neîndemânatici, poticnindu-ne mereu. Singurul lucru care ne poate împiedica să creștem astfel încât încălțămintea de adult să ne se potrivească este teama de a încerca. Harul vine odată cu sarcina încredințată. Harul este instantaneu, însă maturizarea necesită timp. Nu te descuraja. În Filipeni 1:6 citim: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Un alt aspect pozitiv al umblării în pantofii celor mari îl reprezintă dobândirea empatiei față de cei care încearcă, la fel ca noi, să umble în pantofii celor mari. Cum poți face asta? Reprezintă o întrebare pe care nu o vom pune niciodată, pentru că știm deja răspunsul datorită propriei experiențe. Ai văzut vreodată un părinte ținând mâna copilului său care încearcă să umble cu pantofi mult mai mari? Pur și simplu strălucește de mândrie și încântare pentru simplul fapt că micuțul încearcă, încurajându-l, ajutându-l să-și mențină echilibrul, ridicându-l dacă se poticnește și se lovește. Același lucru îl face și Tatăl nostru ceresc cu noi.

0: ceea ce m-a marcat pe mine a fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a putut vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntru meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică. Și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

0: dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

Să continuăm seria prelegerilor de teologie biblică cu Cartea Numeri. În ebraică, cartea poartă numele Bamidbar, adică în deșert. Acțiunea din Cartea Numeri, de la capitolul 1 până la capitolul 10, versetul 11, se desfășoară la muntele Sinai. La Sinai, poporul evreu a petrecut aproximativ un an. Cartea începe cu un recensământ, de aici și denumirea Numeri, denumire preluată din Septuaginta, unde avem titlul Aritmoi. În Numeri se vorbește despre două recensăminte, primul în capitolul 1 și al doilea în capitolul 26. Dacă comparăm rezultatele recensămintelor, observăm că numărul evreilor care erau la poalele muntelui Sinai, adică cel de la primul recensământ, era mai mare decât numărul evreilor care se pregăteau să intre în țara Canaan, în platoul Moabului. Între cele două recensăminte s-au întâmplat anumite lucruri care au condus la o micșorare a numărului. La numărătoare nu au participat, bineînțeles, leviții. Ei au fost excluși pentru că fuseseră separați de popor pentru a face o slujire pentru Domnul. Motivul alegerii lui Levi pentru separare are de-a face cu ceea ce s-a întâmplat în cartea Exod, când Dumnezeu, printr-o serie de 10 urgii sau judecăți, a izbăvit poporul evreu din robie. Ultima urgie a fost îndreptată împotriva tuturor întâilor născuți din orice casă de pe teritoriul egiptean, unde îngerul morții nu vedea sânge stropit pe tocul ușii. Întâii născuți din casele unde exista sânge stropit pe rama ușii au fost protejați și așa a făcut Dumnezeu o separare. Acest concept de separare sau nazar este regăsit în multe învățături din Biblie. Dumnezeu spune despre Israel că este întâiul lui născut când se prezintă lui Moise. Așa îi spune lui Moise să-i spună lui Faraon: lasă pe Israel, întâiul meu născut, să-mi slujească. Leviții erau separați pentru slujire. În cartea Coloseni, ideea centrală este legată de acest concept de întâi născut din toată zidirea. Întâi născut, neavând de-a face cu ideea de creat, ci având de-a face cu ideea de separare pentru slujire, așa cum este definit în cartea Exod și mai târziu în cărțile Pentateuhului. Întâiul născut este un concept de importanță teologică biblică, un concept definit de experiențe precum cele din Exod, când Dumnezeu separă o națiune pentru slujire. Capitolul 6 din Numeri vorbește despre legea nazireatului, o jurință de scurtă durată, o separare pentru Domnul. Legea nazireatului prevedea 3 lucruri pentru evreu care dorea să-L slujească pe Dumnezeu. Nu putea face nimic din cele obișnuite, nu se tundea și nu se atingea de un mort. În cartea Faptele Apostolilor, apostolul Pavel pune în aplicare această lege pentru el. Face o juruință Domnului de scurtă durată pentru el, fără să le ceară altora să procedeze la fel. Pavel nu pune accent pe ritual, ci pe atitudine. Credincioșilor din Noul Testament nu li se cere să împlinească legea, afară de aspectele din lege repetate în Noul Testament. Dar dacă cineva dorește să respecte anumite legi din Vechiul Testament, așa cum a făcut Pavel în Cartea Faptele Apostolilor, când a făcut o juruință Domnului, fără să le impună și altora, nu trebuie să tragem concluzia că acea persoană păcătuiește, ci că are o încredere personală. Cartea Numeri ar putea fi împărțită în 3 mari secțiuni. La Sinai, capitolele 1 până la capitolul 10, versetul 11. În deșert, capitolele 10, 12 până la capitolul 21. Și în câmpia Moabului, capitolul 22 până la capitolul 36. Ca și pentru cartea Exod, vorbim despre o structură geografică. Prima secțiune, cea care se desfășoară la Sinai, este legată de cartea Levitic. Acolo sunt stipulate legi legate de slujba la cort și legi pentru protecție. Evreii locuiau într-o comunitate aglomerată, astfel că orice boală se putea extinde rapid. A doua secțiune ne vorbește despre cum o călătorie de maxim 2 săptămâni urma să se transforme într-o călătorie de aproape 40 de ani datorită necredinței.
Iar a treia secțiune ne vorbește despre pregătirea noii generații pentru a intra în Canaan. După dedicarea cortului din capitolul 7, unde liderii celor 12 triburi se remarcă prin generozitatea lor, poporul sărbătorește a doua oară Paștele. Apoi adunarea lui Israel primește semnalul de plecare prin sunete de trâmbiță. Imediat după plecarea lor de la Sinai, apar probleme legate de atitudinea unora care nu făceau parte din poporul Israel, dar care se alăturaseră la plecarea din Egipt. Biblia, capitolul 11 din Numeri, ne spune că adunăturii care se afla în mijlocul lui Israel i s-a făcut poftă de carne. Faptul că Dumnezeu a lăsat instrucțiuni în lege pentru străini ne face să înțelegem că El a fost interesat nu doar de Israel, dar și de neamuri. Așa cum în grădina Eden bărbatul nu reușește să inspire teamă și ascultare de Dumnezeu femeii, ci mai degrabă femeia îl influențează pe bărbat să păcătuiască, la fel vedem cum străinii care se aflau în Israel îi influențează pe evrei să păcătuiască și poporul Israel nu reușește să inspire teamă și ascultare de Dumnezeu. În Cartea Evrei, capitolul 12, autorul face aluzie la întâmplarea din Cartea Numeri în care acei oameni care s-au alăturat poporului evreu reușesc să influențeze negativ adunarea și să atragă judecata lui Dumnezeu asupra poporului Israel. Evrei 12:15 ne îndeamnă să nu permitem ca cineva să se abată de la harul lui Dumnezeu, așa încât un lăstar de amărăciune să provoace tulburare și mulți să fie afectați. Cartea Numeri ne arată cât de repede se întinde păcatul, așa încât toată adunarea este afectată. Poporul cârtește, îl judecă pe Moise pentru că i-a scos din Egipt, chiar Maria, sora lui Moise, ajunge să-l judece pe Moise, dar Moise nu reacționează greșit ca să se apere. Mereu el se încrede în Dumnezeu că Dumnezeu îl va proteja. Așa se înțelege versetul care ne spune că Moise era cel mai blând om de pe fața pământului, Numeri 12:3. Moise trimite niște iscoade în Canaan. Când aceștia se întorc, aduc un raport care, din nou, va influența negativ poporul. Ei recunosc că este adevărat că în Canaan curge lapte și miere, o metaforă despre hrana bogaților, dar exagerează cu privire la locuitorii țării. Ei spun despre ei că ar fi ca niște lăcuste față de copiii lui Anac. Reacția poporului este să se întoarcă în Egipt. Oare a fost Dumnezeu de acord ca evreii să se întoarcă în Egipt odată ce El i-a scos din Egipt? Dacă Dumnezeu ar fi permis întoarcerea lor în Egipt, așa cum au cerut ei, toată imaginea aceea de răscumpărare prin mielul pascal și până la urmă conceptul de mântuire din păcat și moarte ar fi fost compromis. Dumnezeu nu este de acord cu ideea lor, ci mai degrabă va judeca necredința lor cu moartea în pustie. Însăși denumirea cărții Numeri, în pustiu, este o metaforă pentru judecata generației răzvrătite. Ideea de judecată în poporul lui Dumnezeu prin moarte o găsim și în cazul credincioșilor din Corint, care nu se raportează corect la cina Domnului. Faptul că ei nu participă în chip vrednic, adică modul cum participă, este incorect. Și Apostolul Pavel spune că ei nu recunosc trupul Domnului ca o paralelă la a participa în chip nevrednic, pentru că sunt beți când se împărtășesc cu trupul Domnului. Acest lucru atrage judecata Domnului prin moarte și asta pentru a nu fi judecați odată cu lumea, adică sunt judecați pe pământ prin moarte. Cei care au influențat negativ poporul, iscoadele, au murit pe loc, ne spune Numeri, capitolul 14, versetul 37, loviți de o moarte năprasnică. Același lucru îl vedem și în cazul lui Anania și Safira, soț și soție, lideri în biserica primară. Ei au murit pe loc pentru păcatul lor. Ideea aceasta că Dumnezeu este mai aspru când judecă conducătorii sau liderii, o vedem în mai multe cazuri în Biblie. Tot în Cartea Numeri, capitolul 16, ni se vorbește despre răscoala lui Core, Datan și Abiram și a altora 250 de căpetenii. Core, Datan și Abiram
sunt înghițiți de pământ, iar cei 250 de lideri sunt mistuiți de un foc care vine de la Domnul. Cârtirile poporului evreu vor continua în pustia Țin, unde poporul cere apă de la Moise, într-un mod necuviincios. Moise își pierde cumpătul la Meriba, lovește stânca în loc să-i vorbească și așa este descalificat să intre în Canaan. Moise, un conducător excepțional, este descalificat să împlinească o lucrare a Domnului, la fel ca și David, un alt conducător de excepție care nu va fi folosit de Dumnezeu la construcția templului. Apostolul Pavel vorbește în 1 Corinteni 9:27 despre o disciplinare a vieții lui, ca nu cumva după ce a proclamat mesajul lui Dumnezeu, el să fie lepădat, adică descalificat. Contextul din 1 Corinteni 9 este legat de disciplinarea sportivului, a celui care luptă sau aleargă. Sportivul care nu respectă regulile va fi descalificat. Regula pentru Moise a fost să vorbească stâncii. Neascultarea lui de cuvintele lui Dumnezeu, calificată de Dumnezeu ca fiind necredință, l-a descalificat să conducă poporul în Canaan. Dar asta nu l-a descalificat pe Moise să fie prezent când Domnul s-a schimbat la față pe muntele Tabor. Capitolul 21 din Numeri ne vorbește din nou despre popor care își pierde răbdarea. Atunci Dumnezeu trimite șerpi înfocați care vor provoca alte judecăți asupra poporului. În conversațiile Domnului vedem cum el se identifică cu mana, adică pâinea lui Dumnezeu coborâtă din cer pentru a hrăni un popor în pustiu. Numeri capitolul 6 sau șarpele de aramă din Numeri capitolul 21, spre care cel ce privește când experimentează neputința de a se apăra de efectul veninului va trăi. Aceste imagini din Vechiul Testament, care fac referire la persoana și lucrarea Domnului Iisus, noi le numim tipuri. Oamenii au avut nevoie de astfel de experiențe relatate în istoria poporului evreu pentru a înțelege cine este Dumnezeu. Ultima secțiune din Cartea Numeri, capitolele 22 la 36, se desfășoară pe câmpia Moabului. Secțiunea începe cu intervenția lui Balac, care încearcă să folosească un vrăjitor pe Balaam pentru a blestema Israelul. În Noul Testament, cărțile 2 Petru, Iuda și Apocalipsa ne amintesc despre acest proroc mincinos și despre influența lui nefastă în poporul lui Dumnezeu. Balaam este asociat cu imoralitatea. Deși el nu a reușit să atragă judecata lui Dumnezeu prin blestem, a reușit să atragă judecata lui Dumnezeu asupra lui Israel prin influența lui prin imoralitatea asociată cu idolatria. Episodul cu Balaam și influența lui prin idolatrie și imoralitate este încheiat printr-o atitudine absolut remarcabilă a lui Fineas, nepotul lui Aaron. El va lua atitudine plin de râvnă pentru Domnul, va judeca pe unul din liderii poporului care dezonorase pe Domnul prin fapta lui de curvie, și Domnul va încheia astfel cu Fineas un legământ pentru preoție. Totdeauna Dumnezeu va căuta parteneri pentru lucrare. Parteneriatul cu Dumnezeu are ca bază ascultarea de cuvântul Lui. Relația cu Dumnezeu are ca bază promisiunea Lui. Numeri ne învață că Dumnezeu va împlini cuvântul promis lui Avram, și anume că urmașii Lui vor fi duși în Canaan. Cartea ne învață pe noi, cei ce trăim în timpul bisericii, că până vom ajunge în Canaanul Ceresc, acel loc de odihnă în prezența Domnului, acolo unde curge lapte și miere în mod metaforic, unde ne vom hrăni ca și bogații, avem de dus până la capăt mântuirea noastră în pustiul acestei lumi, prin ispite și încercări cu credință și ascultare de cuvântul Domnului. Astfel să veghem asupra noastră și asupra celor din biserică, ca să nu fim descalificați, așa cum s-a întâmplat cu Moise când nu a respectat regula, a lovit stânca atunci când trebuia să-i vorbească. Să ne disciplinăm viețile, păzindu-ne vasul, adică trupul nostru, în sfințenie, fără să trăim în imoralitate. Lumea în care trăim pune mari presiuni pe noi și pe copiii noștri să nu ne înfrânăm poftele. Totuși Dumnezeu ne învață în regulile Lui, din cuvântul Lui, că fiecare trebuie să-și stăpânească vasul, adică trupul,
nu în aprinderea poftei. Exemplul celor din vechime ne arată că cei mai mulți nu au fost plăcuți lui Dumnezeu. Oare ce spune Dumnezeu despre mine și despre viața mea? Sunt eu plăcut lui?

Radio Harmonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ființele, ascultă Radio Armonia.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Meditații pentru femei. Lectura Diana Blăjuță.

Exprimă-te! Avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Romani, capitolul 12, cu versetul 6. Astăzi, într-un magazin mare, stăteam la coadă la casă în spatele unei mame tinere. Nu doar că avea căruciorul plin de cumpărături și o fetiță scumpă de 4 ani în același cărucior, dar mai avea și un bebeluș de doar câteva săptămâni în scoica atașată căruciorului. Fetița tot spunea cu voce tare, Scooby-Doo! Tânăra mamă a rugat-o pe fetiță să înceteze sau cel puțin să nu mai țipe. Copila s-a uitat la mama ei și i-a spus cu inocență, Dar am nevoie să mă exprim! Desigur, nu mi-am putut ascunde zâmbetul, în special după ce mama ei a răspuns. Atunci te rog să te exprimi în liniște. Scooby-Doo! A început fetița să repete din nou, acum într-un șoptit exagerat. Cred că problema era de fapt că fetiței era greu să împartă lumina reflectoarelor cu noul frățior sau noua surioară. Dar nu știu unde a auzit această fetiță de nevoia de a se exprima. Poate ne vine să zâmbim auzind explicația ei, dar adevărul este că noi toți simțim nevoia de a ne exprima și o facem în moduri diferite. Nu toți suntem la fel de gălăgioși sau deschiși ca acea fetiță, dar știu un lucru, cu toții am primit talente individuale, deoarece Iisus vrea să le folosim pentru El. Când le împărtășim altora, în manieră proprie, ce a făcut Dumnezeu pentru noi, vom trăi pacea, bucuria și tăria Lui și vom avea un simțământ de siguranță. Ba mai mult, cei din jurul nostru care aud exprimarea dragostei și aprecierii noastre față de Hristos vor simți aceleași lucruri. Faptul că Iisus are nevoie de noi este o veste bună pentru noi. Cu toții trebuie să ne simțim necesari. Chiar este nevoie de noi, căci suntem prea iubiții copii din familia lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 1. Dumnezeu are nevoie de noi, în calitate de copii ai Săi, pentru a ne aduce contribuția la binele și dezvoltarea familiei. Noi suntem membri utili, familie lui Dumnezeu și El ne-a dat daruri speciale pe care le putem folosi pentru a îmbogăți viețile celor din jur. Unii dintre noi vom face acest lucru în tăcere și alții poate vom găsi nevoia să strigăm în gura mare Scooby-Doo! Oricare ar fi talentul pe care ți l-a dat Dumnezeu pentru slava Sa, ia-ți inima în dinți și exprimă-te!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Asculți Radio Armonia. Este ora 15. La mulți ani le spunem cu mult drag celor ce astăzi împlinesc o nouă vârstă. Veniți cu mulțumire înaintea celui ce va purta de grijă în fiecare moment din viața dumneavoastră. Închinați-vă înaintea lui și dintr-o inimă plină de recunoștință aduceți laude și mulțumiri lui Dumnezeu. Melodia Eu astăzi vin, cântată de Adi Covaci, să vă ajute să intrați cu mulțumire în prezența lui Dumnezeu. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Livius Percy la ora 18:30. La ora 19:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: marcat pe mine a fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Avem o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a putut vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntru meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea în evidență făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

Serviciul de botez. Iisus a spus: oricine crede și se botează va fi mântuit. Marcu 16:16. În România, botezurile erau strict supravegheate de securitate. Candidații erau intimidați, amenințați și câteodată unele botezuri erau chiar interzise. De aceea, serviciile de botez se făceau în secret în pădure, noaptea, oriunde era un loc cu apă. Tatăl meu oficiase asemenea botezuri și îmi amintesc cum venea în zori acasă cu hainele ude. Într-o duminică, la biserică, în timpul repetițiilor de cor, Viorel a venit la mine. Te rog, ai putea să mergi cu mine la spital? Colegul meu de clasă e acolo. Este orfan și e pe moarte. Aș vrea tare mult să meargă în cer. Am acceptat și am stabilit să-l vizităm în ziua următoare. Spitalul Parhon era o clădire masivă, gri, și se afla pe dealul Copou. Spitalul avea o grădină mare cu alei și bănci, înconjurată de un zid înalt de piatră cu porți păzite de paznici. La etajul 3, secția 6, pe un pat alb, zăcea Florin. Era un băiețel slăbuț de 13 ani, cu ochi mari, căprui și fața galbenă. Capul îi era ras. Nu fi trist, i-am spus lui Florin și i-am luat mâna între mea. Tu ai un tată în ceruri. El te iubește atât de mult că l-a dat pe unicul său fiu să moară pentru tine. El are pentru tine o casă minunată în ceruri. Florin încuvință, dând ușor din cap și zâmbi fericit. Am fost cu Viorel de mai multe ori în vizită la Florin. Într-o zi l-a primit pe Iisus Hristos ca mântuitor. I-am dăruit un nou testament. Îmi place așa de mult să citesc cuvântul Domnului, spuse el. Și eu, completă Viorel, însă ai grijă. Da, ori de câte ori aud pași pe hol, îl ascund bine. Florin creștea în fiecare zi în cunoștință de Domnul. Copiii din cor îl vizitau și el reușise să învețe câteva cântece. Într-o zi a citit în Biblie versetul: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Aș vrea să mă botez, dar cum? Dacă tu chiar dorești să fii botezat, am spus eu în timp ce îi ținea mâna între mea, atunci va trebui să fie făcut în secret. Autoritățile nu-ți vor aproba niciodată o asemenea cerere. Am o idee, șopti Viorel, să fie botezat în apartamentul părinților mei, în cadă. Și mătușa mea tot așa a fost botezată. Da, pot vorbi cu unul dintre diaconi, am spus eu. Iată că sosi și ziua botezului. Seara, nimeni nu a recunoscut tânărul înalt, îmbrăcat în costum negru cu pălărie mare, care ieșea pe poarta spitalului. În baia lui Viorel totul era pregătit. O haină albă pentru Florin, apa caldă, prosoapele și florile. Luca, unul dintre diaconi, și Dan, conducătorul tinerilor, deja așteptau acolo. Ei au avut curajul să oficieze astfel de botezuri și înainte. Momentul culminant a fost atins atunci când diaconii l-au întrebat în mod solemn pe Florin: crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că El a murit pentru tine? Da, răspunse Florin, așezat în genunchi, în cada cu apă, cu mâinile împreunate, ca în rugăciune. În fața martorilor văzuți și nevăzuți, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Florin dispăru sub apă câteva secunde, iar noi am început să cântăm: cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. L-am privit pe Viorel, zâmbea radios, la fel ca Florin în momentul în care a ieșit din apă. Apoi am plecat cu Florin înapoi la spital și l-am introdus în clădire exact la fel cum l-am scos. În 2 minute, costumul negru a fost înlocuit de pijamalele de spital, iar Florin se culcase în pat. Nimeni din cei de acolo nu a descoperit nimic din ceea ce se întâmplase. Doctorii au prelungit viața lui Florin, însă nu au putut face mai mult de atât. A murit într-o dimineață de mai, când înfloresc lalelele. Însă Viorel era mulțumit. El a făcut tot ceea ce a stat în putință pentru prietenul lui orfan și acum era sigur că se vor reîntâlni în cer.

0: ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.
1: A fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioase. La judecata dreaptă a lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
2: Radio Armonia.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o zi de 16 mai.
1: În 1812 a fost semnată pacea de la București, prin care se încheia războiul ruso-turc început în 1806.
0: În 1905 s-a născut actorul american Henry Fonda.
1: În 1970 s-a născut Gabriela Sabatini, jucătoare de tenis argentiniană.
0: În 1972 a fost inaugurat sistemul hidroenergetic Porțile de Fier 1 cu o putere de 1050 MW în partea românească și tot atât în partea iugoslavă. Lucrările sistemului au început în septembrie 1964.
1: În 1980 a murit scriitorul Marin Preda. Printre scrierile sale, Moromeții, Viața ca o pradă, Cel mai iubit dintre pământeni.
0: În anul 1981 s-a născut fotbalistul Marius Niculae.
1: Iar apoi în 1990 a fost înființat Serviciul de Protecție și Pază.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiții plăcute și un timp binecuvântat în continuare!

Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetul

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 12. Pentru Vlad, Călin fusese singura ființă din lume de care se mai putuse agăța. Grija lui Călin pentru el se asemăna cu grija Anei. Ani de zile știuse că numai Ana îl iubise cu adevărat. În pofida rănilor lăsate în sufletul lui de pedepsele aspre și demente ale mamei, o iubise totuși, așa cum era ea. Dar acum începea să se topească amintirea iubirii față de ea. Amintirea mamei căpăta forma tuturor amintirilor legate de ființele care îl înconjurau. Ceva aparținând unei alte lumi, învăluite ori în nepăsare, ori în dorința de a-i face rău. Noua lui gândire era în mare parte rodul influenței lui Doroftei. El își ura mama și voia să imprime și în sufletele celorlalți copii acest fel de ură. Animat de acest gând rău, pe care el ajunsese chiar să-l confunde cu o datorie față de sine însuși, Doroftei reușise să demoleze și amintirile frumoase ale lui Vlad. Dacă te-ar fi iubit, cum susții, crezi că te-ar fi pedepsit în halul ăla? Ce mamă adevărată își trimite copiii la cerșit? Face orice ca să-și ajute copiii, nu să-i distrugă pentru a supraviețui ea. Tiu, ce pedeapsă îți mai dădea? Auzi, să te închidă în camere părăsite, cu șobolani înăuntru și cu stafii pe la geamuri? Îți spun eu sigur că voia să scape de voi. Era o femeie stricată. Am zis eu că toate femeile sunt așa, începând cu maică-mea. Da, da. Și când zicea așa, buzele îi se strâmbau într-un zâmbet răutăcios, dar și amestecat cu durere, pe care, oricât se străduia să o înăbușe cu ură, tot nu reușea. Îți spun eu sigur că dacă nu o omora taică-tu, v-ar fi omorât ea pe voi și ar fi fugit cu altul apoi. De ce crezi că taică-tu a omorât-o? Pur și simplu numai așa, degeaba? Îți spun eu că oricât ar fi un om de hidos în suflet, tot nu ucide el așa, că-i vine lui pur și simplu. Cine știe câtă durere n-o fi mocnit în sufletul lui până atunci? La început, Vlad nu-l crezuse, dar el tot îi repeta mereu și mereu aceste cuvinte. O vreme, Vlad fugea pe unde apuca sau își băga degetele în urechi, numai să nu-l audă. Până la urmă însă, cuvintele acelea începură să-l roadă. Își aducea minte chiar că își auzise tatăl folosind expresii abjecte când se certa cu mama lui, acuzându-o de imoralitate și de irresponsabilitate față de copii. Și totuși, doar ele, amintirile din seriile acelea liniștite, amintirile de acasă, îi mai dădeau speranță în această instituție unde se simțea tot străin și al nimănui. De când murise Călin, în sufletul lui Vlad se produsese o nouă și adâncă rană. Ea redeschidea și celelalte răni, oricum nevindecate. Vechile lui coșmaruri începură să se repete cu și mai multă intensitate. Acum ele erau țesute cu amărăciunea tragediei petrecute cu colegul lui de pat, mai ales că Doroftei îl învinuia continuu de moartea lui. Dacă n-ar fi luat Adida și din picioarele tale și cămașa de pe tine, și acum ar fi fost scumpul de el printre noi. Ești un ucigaș ca taică-tu. Deja de pe acum ai luat-o pe urmele lui. Și Vlad căsca ochii mari la uzul acestor acuzații. Întindea mâna, o mână slabă, albă și tremurând înspre Doroftei, ca și cum tremurul acelei mâini firave de copil ar fi avut puterea să-i apere sufletul de o violență mult mai cumplită decât o pedeapsă fizică. Nu, scâncea el, parcă temându-se să scoată și acel sunet, dar pe care totuși nu-l putea năbuși. Nu! Ținea ochii strânși și se îndoia de mijloc ca de o mare durere de stomac și își aduna apoi pumnii la piept. Numai când se refugia într-un colț, apărându-se de loviturile cuiva, mai făcea așa. Cum nu? Începea să fiarbă Doroftei în fața acestui atât de stins și insignifiant geamăt. Cum nu? Dar nu e clar că tu ești de vină? Aducea din nou și din nou aceleași argumente prin care voia să-i demonstreze cu toată meticulozitatea singura și iremediabilă-i vină. Doroftei lupta, de fapt, împotriva propriei conștiințe acuzatoare. Ca un foc care nu se mai stinge și mistuie și tot mistuie, îl invadau gândurile culpabilității. Nu-l acuzaseră și alții că el era vinovatul, îl inculpaseră doar pe baza faptului că, din pricina beției, nu se trezise noaptea pentru a-i trimite pe copii la baie. Dacă s-ar fi trezit, și-ar fi putut da seama de gravitatea stării lui Călin. Da, dar ce, parcă el era plătit pentru asta? Supraveghetorii fuseseră vina numărul 1. De ce dormeau liniștiți nopțile, când de fapt erau plătiți să supravegheze copiii? Erau cu siguranță și ei frământați de gânduri de vină și încercau să scape de ele arătând cu degetul spre el. Da, da, asta era. Când ești vinovat, cel mai la îndemână mod de a scăpa de văpaia focului unei greșeli neispășite este să descoperi că, de fapt, altul e vinovat. E ca o ușurare, ca un refugiu, te răcorește. Îți dizolvă ciudate legi interioare care nu vor să-ți dea pace. Da, dar adevărul acesta nu l-ajuta cu nimic. Cum să-și apere el dreptul în fața supraveghetorilor? Oricum era un mare favor faptul că îi permiseseră încă să rămână aici, în cameră, în urma rugăminților lui și a promisiunilor solemne că nu va mai pune deloc gura pe băutură. Îl lăsaseră deocamdată de probă și asta îl rănea grav în orgoliul lui, mai ales că și mocoșii ăștia mici știau. Îi se părea că și ei, și toți din lume așteaptă să-l vadă înfundat de tot. Nimănui nu-i păsase vreodată de el în viață. Nimănui. De fapt, cum era atât de naiv să aștepte să le pese de el tocmai acestor țânci pe care îi chinuia, lovindu-i, furându-le porția de mâncare, aruncându-i în roabă doar pentru a se distra împreună cu băieții mai mari, amenințându-i cu briceagul și altele și altele. Dacă ar fi știut supraveghetorii că principala cauza agravării bolii lui Călin fusese faptul că el se îmbrăcase cu Adida și lui Uz și îi îmbrăcase cămașa pentru a o usca, dar ei nu știau, nici nu s-au interesat mai în detaliu de boala copilului. Ce, parcă fusese Călin atât de însemnat pentru ei? Un copil singur pe lume, amăgit de o mamă irresponsabilă. Trecuse ceva timp de la înmormântare, iar maică-sa habar nu avea. Nu avuseseră nicio adresă, niciun număr de telefon. Din motive știute numai de ea, mama lui Călin lăsase un număr de telefon fals directoarei instituției. Dacă pe ea nu interesase, dacă ea putea dormi liniștită nopțile, când era imposibil ca intuiția de mamă să nu fi zgândărit ceva în ea când unicul copil îi murise, atunci altora de ce le-ar păsa mai mult? Nici lui Doroftei nu ar trebui să-i pese. Ea ar ajunge aici. De ce să-i pese? De ce să-și facă probleme? De ce să poarte degeaba pe umeri o vină? Credea că soluția problemei lui de conștiință necesita o explozie de vorbe care să acopere și iar să acopere șoaptele acelea nesuferite din interiorul lui. Vlad era legat de Călin și gata. Asta era. Îl ura pentru că se afla în miezul unei astfel de situații care îl tortura în adâncul ființei. Bineînțeles că nu-i spunea toate aceste amănunte, pentru că și-ar fi divulgat culpa. Îi repeta că îl urăște pentru că l-a ucis pe Călin. El s-a sacrificat pentru tine, îi spunea câteodată. Când auzea asemenea cuvinte, Vlad tresărea. Își aducea aminte că și preotul îi spusese acest lucru, dar ceea ce îi spusese el era mult diferit. Era aceeași idee, dar ea îi adusese o stare plăcută în suflet, nici pe departe nu-l făcuse să se simtă un ucigaș ca tatălui. Când ajungi să înțelegi dragostea lui Dumnezeu, îi spusese preotul, nu ți se pare prea mult ceea ce faci pentru cei din jurul tău. Alegi să iubești, să-l faci pe celălalt să se simtă bine și atât. Nu mai cântărești prețul pe care trebuie să-l plătești tu. Ești prea fericit în momentele în care dăruiești din tine ca să te mai preocupe gândurile egoiste de a cântări dacă merită sau nu riscul. Așa a făcut Călin. El te-a iubit, Vlad. El nici nu s-a gândit că poate o să moară pentru că a luat hainele de pe tine să le usuce. El a făcut gestul acesta doar pentru că te-a iubit și a vrut să te ajute. Și văcând aceasta, Călin a murit fericit. Tânărul preot, cum era felul lui, iar nu știuse să se coboare la nivelul de înțelegere al minții copilului, dar el simțise că vorbele care îi se spuneau erau smulse dintr-o inimă diferită de a celorlalți, că ele îi arătau o altă latură a vieții, neștiută de el până acum. Poate dacă aceste cuvinte nu ar fi fost înăbușite de acuzațiile lui Doroftei, multe răni adânci s-ar fi vindecat în sufletul lui Vlad. Cu timpul ajunsese să creadă că toată lumea îl judeca și îl condamna în felul acesta. O vreme, bucătăresele, de câte ori îl vedeau, își aduceau aminte cum călcase în picioare cu ciudă ramura de magnolii căzută din mașina care transporta trupul neînsuflețit al copilașului. De ce ai făcut asta?" îl certase Laurenția. El a făcut mult pentru tine. Te iubea ca pe un frate. Uite, lucrușoarele tale le păstrăm aici, pentru că el ni le-a dat și o să le mai păstrăm. Dar să te comporți și tu frumos." Copilul deschisese gurița ca să se apere. În sufletelul lui credea că nu greșise cu nimic. Făcuse acest gest sub impulsul amintirilor lui dureroase. Ura florile de orice fel, pentru că de ele era legat începutul marilor lui dureri. O zi din trecutul lui, în care culesese un buchețel de ghiocei, se transformase în cea mai mare fatalitate. Mama ucisă de tata. De flori, în mintea lui, era legată imaginea morții, a sângelui, a noroiului. În sufletul lui se vedea îndreptățit să urască florile, să le calce în picioare, să se revolte împotriva lor. Dacă ar fi știut să exprime tot ceea ce era adunat în inima lui, povestea tristă a vieții lui, devenită și mai tragică într-o zi însorită de primăvară, când dimineața se bucurase culegând flori, iar seara erau strivite împreună cu sufletul lui de tâlpile soartei, în noroiul deznădejdii, poate că ar fi găsit totuși înțelegere. Dar el nu știuse. Dar florile sunt urâte, răspunse el Laurenției. Urâte, florile de la Călin erau urâte. Și, tremurând tot, începu să bată din picioare ca și cum le-ar fi strivit din nou sub tălpi. De ce faci tu așa? Se înduioșă totuși una dintre bucătărese, apropiindu-se de el. Fac așa pentru că sunt urâte. Tremura tot și clânțănea din dinți când zicea așa și începea să bată iar din picioare. Comportarea lui dădea impresia că ar vrea să le facă tuturor în ciudă. Își strâmba gura și îi strângea din ochi, își încleștea pumnii. Dar și tu ești urât când faci așa. Nu-i frumos să te strâmbi în halul ăsta. Uite că iar te strâmbi. Ca o sfidare, copilul se strâmbă iar. Observară și educatorii cu care făcea școală că se strâmba tare urât. Îl dojeneau des în fața tuturor celorlalți copii. Observă și Doroftei. Lui se păru că în felul acesta vrea să-i facă în ciudă, să-și bată joc de el și pentru asta îl pedepsi de multe ori. Îl puse să lustruiască în lună parchetul dat cu ceară, ceea ce fusese extrem de istovitor pentru constituția lui firavă. Îl mai obligă să-i dea din porția lui de desert, ca să nu mai vorbim de loviturile pe care le încasa, dar nu numai de la Doroftei, ci și de la toți cei mai mari și tari, din același motiv. Până la urmă, se obișnui toată lumea cu strâmbăturile lui. Era de fapt un tic nervos, care tare mult îi sluțea chipul, și așa palid și descărnat, făcându-l astfel dezagreabil celor din jur. Trecuse mai bine de un an de la moartea lui Călin. Aproape că îl uitaseră de tot, îl uitaseră și pe Miron Gură, și glasul conștiinței lui Doroftei fu înăbușit cu timpul, deși o perioadă se confruntase cu mari lupte lăuntrice, care îl chinuiau mai ales noaptea. Visa cine știe ce grozăvii, așa încât îi trezea pe toți copiii din cameră cu agitația lui din somn. Urla, vorbea, se tânguia, bolborosea cuvinte neînțelese. Uneori, acele cuvinte aveau tonuri de o furie atât de amenințătoare, încât dacă în acele momente ar fi fost treaz, ar fi fost capabil de o răutate cumplită. Alteori, ele se frângeau în șoapte disperate, umile, de om învins și neputincios, gemea, implora. După această agitație, care dura destul de mult, se trezea udlioarcă. Ciudat era faptul că primul lucru pe care îl făcea, deși nici nu era bine dezmeticit, mergea direct la patul lui Vlad. Pipăia mai întâi patul gol de lângă el, care încă nu fusese ocupat de nimeni, ca și cum ar fi vrut să se asigure că nu era nimeni acolo, ori ca și cum ar fi sperat totuși că acolo trebuia, prin cine știe ce minune, să fie ceva. Se așeza apoi pe marginea lui, răsufla greu ca un cal istovit. Ești treaz, Vlad?" întreba. De cele mai multe ori, copilul îi răspundea: se învățase cu un somn ușor, se trezea la cel mai mic zgomot. Mi-e teamă, începe atunci pe un ton necunoscut lui Vlad. Spune-mi, micuțule, ție nu-ți este? Mi-e teamă de nici eu nu știu ce. Să știi, chiar dacă am fost uneori rău cu Călin și cu Gură, eu tot am ținut la ei. Nu mi-au fost indiferenți. Îi visez noaptea. Pe Călin cum zâmbește și aleargă ca un miel în locuri ciudate, dar frumoase. Îmi face semn prietenos cu mâna, dar mie îmi dă fiori când îl văd așa. Știu în vis că e mort și asta mă înspăimântă. Îl visez și pe Gură, cum se leagănă și rânjește, cum se apleacă deasupra sicriului lui Călin. Dar parcă acolo în vis e altul. Nu mai e tuciuriu la față, nu mai are nici negii aceia pe nas. La început îmi face și el prietenos cu mâna, dar apoi fața lor, a lui amândoi, se întunecă, mă amenință fără să-mi spună un cuvânt. Dacă ar spune măcar ceva, orice, aș înțelege, m-aș liniști poate. Dar tac și se uită la mine așa cum se uitau în sus toți care râdeam la etaj și cum se îndoiau de durere după ce aruncam în roabă. Privirea lor mă ucide. În vis mă ascund pe unde apuc, pe după paturi și mese, prin dulapuri, alerg în ascunzișuri ale pădurii numai de mine știute, dar privirea lor mă urmărește peste tot ca o râie nesuferită. Ce să fie asta? Mă gândesc câteodată, poate să fie din cauza că la mormântarea lui Călin mi-a fost ciudă. Nu-mi venea mie însumi să cred, dar chiar îmi era ciudă pe el, așa mort cum era. Mă gândeam, uite câți plâng după el. Le-a părut rău la mulți că s-o dus, dar de mine nimănui nu să-i pese. Bine, bine, dar la Gură n-am avut astfel de simțăminte. Dimpotrivă, m-am gândit, cam așa o să fie și la mine. De el nimănui nu-i opăsat în viață, nici de mine n-o să le pese. Și atunci de ce și privirea lui nu-mi dă pace? Ah, da, mi-am amintit de o grozăvie. Doamne, ce grozăvie! La mormântarea lui, m-am uitat cu luarea minte în jur și am văzut că nu-l plânge nimeni cu adevărat. Pur și simplu, asta mă făcea să mă bucur. Îmi venea să sar în sus de bucurie. Da, da, chiar așa, repetă șoptit, cu chipul torsionat de o spaimă chinuitoare. Să chiui, îți vine să crezi? Poate un om să audă așa ceva și să nu mă condamne. Uite că tu faci așa acum. Uite cum te uiți la mine. Cum se uitau ei, adică cei din vis, morții. Dar dacă îți spun de ce, o să mă înțelegi și nu o să te mai uiți așa. Ești mic, dar imposibil să nu înțelegi ce vreau să-ți spun. Îmi venea să chiui gândindu-mă că nu sunt singurul. Nu voi fi singurul despre care alții vor gândi apoi, vreau să zic, după ce voi muri și eu. Uite unul de care nimănui nu i-a păsat vreodată în viață. Uite că nici când e mort nu-l prea plâng. Se prefac numai de paradă, că așa e un obicei omenesc. De ce taci? Spune-mi ceva. Te-ai gândit oare că și tu poți să pățești la fel? Să trăiești o viață nimănui să nu-i pese și să mor la fel, ca un dobitoc. Mă gândesc, drepte Dumnezeu dacă există? Toți au doar o șansă a vieții, una singură, domnule. Una și apoi gata. Dar pentru unii e ca și cum n-ar avea-o deloc nici pe aia. Ce, poți compara viața unuia care s-a născut într-o familie în care a fost iubit și a avut de toate cu viața asta noastră de copii ai nimănui? De ce Dumnezeu nu le dă la toți acelea șanse? Are El dreptul apoi să-i mai judece pe toți la fel? Dacă i-ar fi păsat cuiva de mine, dacă i-ar fi păsat, repeta cu agitație. Se oprise deodată și luând în mâna lui, ca niciodată, mâna copilului, îl imploră să spună ceva, orice, ca și cum el ar fi fost capabil să-l liniștească. Dar Vlad, cu mâna în mâna lui Doroftei, nu mai auzea ce zicea acesta. Toată atenția lui era concentrată spre palmele acelea care îi strângeau lui mâna. Palme despre care știuse că sunt bune doar să-i facă rău, să-l facă să sufere. Ah, mâinile acelea pe care le cunoștea atât de bine, care aveau ele însele în carnea lor săpată violența altora. Niciodată Vlad nu se gândise că le-ar putea simți căldura, că ar putea avea căldură în ele. Pentru el erau niște dușmani, ele însele, doi monștri de gheață cu cicatrice care îl înspăimântau. La început, rămăsese fără grai. Privea doar spre mâinile acelea care tremurau și îi țineau mâna, care tremura și mai tare. Nu se putea dezmetici, descoperind că ele, aceste instrumente ale torturii, pot fi calde ca oricare alte mâini. Crezuse că sunt întotdeauna reci, reci ca ale unui mort. Se auzea doar respirația amândurora, grea, zgomotoasă. Se auzea și respirația celorlalți copii din încăpere. Unii dormeau într-adevăr, dar alții se prefăceau și așteptau nici ei nu știau ce, cu inima cât un purice. Deodată, Vlad începu să spună ceva. Erau cuvinte pe care nu le rostise niciodată, dar care îi se părură că semănau cu cuvintele pe care preotul le spusese atunci sau pe care le auzise la mormântarea lui Călin. Nu le crezuse atunci, dar acum, în timp ce le spunea, le credea. Spunea că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu iubește, că nu e nedrept. Era o ciudățenie faptul că atunci când rostea aceste cuvinte, nu se bâlbâia. I se părea că se miră și Doroftei de asta. Pentru prima dată, îl asculta timp îndelungat, fără să-și bată joc de el. Lăsase moale palma copilului ce tremura ca o pasăre prinsă și speriată în palmele lui calde. Își așezase coatele pe genunchi și își afundase fața în palme. Stătuse așa în tăcere o vreme, dar apoi ridicase capul așa brusc ca și cum și-ar fi adus aminte de ceva și acel ceva strică totul. Baliverne, rosti cu un geamăt surd la început și vocea lui trepida ca și cum s-ar fi temut totuși să rostească așa ceva. Șovăia, dar începea iar. Da, da, baliverne, baliverne. Ridică tonul de data aceasta și vocea lui era o amenințare pentru copilul care se trase cât mai departe de el și își întindea mâna fragilă și tremurătoare, așa cum își formase reflexul când voia să se apere. Intuia ce va urma. Și, într-adevăr, Doroftei îl înjură, îl blestemă, îi spuse că îl urăște pentru că el este cauza tuturor nenorocirilor lui, a nopților agitate, a chinurilor sufletești, a întrebărilor fără răspunsuri. Și, în timp ce spunea aceste lucruri, îl lovea, tocmai cu palmele acelea care, cu puțin timp înainte, îi transmiseseră tremurul uman și căldura. Vlad început să-l urască și el. Nu știa că-l urăște, dar știa că dacă ar fi fost posibil, ar fi fost în stare să-l omoare. Început să țeasă în minte un plan despre cum ar putea să se răzbune când va crește și va fi puternic. Început să-și imagineze toate chinurile posibile pe care le-ar putea provoca lui Doroftei. Îl blestema și el în gând. Cum am mai spus, până la urmă, și Doroftei și ceilalți uitaseră de moartea lui Călin, rar când mai aminteau despre el. Numai unul singur nu uitase, Vlad. În privirile lor, în gesturile lor, el regăsea veșnice acuzații. Devenise ca un animal speriat când dădea ochii cu bucătăresele. Ticul lui nervos se repeta mai des atunci. Își strângea ochii și mai tare, buzele se schimonoseau și mai urât. Zici că-i gură doi, descoperi într-o zi Geo Albu, când, după ce l-aruncă de la etaj în roabă, se răsturnă cu ea. Cum aterizase într-o parte, se lovise de dunga de la roabă la ureche, la coaste și la șold. De-abia reuși să îndepărteze roaba ca să se poată ridica. Tot corpul îi tremura, scrâșnea din dinți de durere, dar în loc să plângă, cum făcea de obicei, începu să rânjească și să înjure. Fugise șchiopătând din pricina loviturii de la șold. Se oprea din când în când și se întorcea spre locul de unde veneau râsetele batjocoritoare și răspundea și el în același fel, sluțindu-și fața cu ticul lui nervos și descoperindu-și dinții crescuți strâmb. Când rânjea, strângea și din pumni, dar nu îi arăta spre ei, se temea, se temea să se ducă să-i părască supraveghetorilor. Mai făcuse din astea, dar apoi cei dați în vileac se răzbunară crunt și l-amenințară atât de cumplit că pentru nimic în lume n-ar mai avea curajul de așa fapte mărețe vreodată. Nu toți copiii din instituție aveau soarta la fel de tragică. Unii ajunseseră să știe foarte bine ce să facă, să se ferească de agresivitățile asistaților. Erau copii abili, care fugeau repede și îi pârau la supraveghetori și, chiar dacă erau amenințați, aveau curajul să fugă și a doua și a treia oară, astfel încât cei mari, chiar dacă nu îi lăsau de tot în pace, erau totuși mai precauți. Copiii care nu își formaseră abilitatea de a se descurca și de a-i înfrunta pe asistați erau cei mai exploatați și, în consecință, cei mai nenorociți. Deși lovitura la ureche fusese puternică și îl durea grozav, copilul nu avusese curajul să spună nimănui. Ajunse să nu mai audă bine cu urechea aceea. Cu timpul, observară și bucătăresele că semăna tot mai mult cu răposatul gură. Făcea gesturi asemănătoare cu ale lui, parcă din adins, pentru a se face neplăcut celor din jur și bucurându-se că putea stârni sentimente negative. Măcar atât, dacă altceva nu mai putea face pentru a fi băgat în seamă. Dacă ar fi știut de o altă șansă, cu siguranță s-ar fi agățat de ea, dar nu știa. Încercaseră să mai stea de vorbă cu el unii dintre educatori, dar nu aveau răbdare prea multă și timp doar pentru un singur copil. Personalul era destul de puțin la număr față de marile nevoi ale atât de multor copii, privați de dreptul de a trăi, cum e normal, în ambianța caldă a unei familii. În plus, mulți dintre ei, pentru că se obișnuiseră să nu vadă prea multe rezultate în urma muncii lor, accepta înfrângerea ca pe ceva inevitabil, ca pe o forță mult mai puternică și mai cuprinzătoare decât intențiile lor bune. Prin urmare, deveneau de multe ori nepăsători. Pentru o dezvoltare psihică și sufletească normală, doar a unui singur copil care s-a născut și trăiește într-o familie, este nevoie de dragoste, efort, timp, răbdare, responsabilitate din partea adulților. În toate, remarcă și Laurenția, copilul ăsta chiar a început să semene cu gură, dar totuși are ceva deosebit de el. Nu se bucură cum făcea el de suferința altora. În cele din urmă însă, Vlad începu să-i părască și el pe alți copii asistaților și râdea când îi vedea suferind. Din pricină că îi păra, nici ceilalți copii nu-l agreau. Nici înainte nu prea le plăcuse să-l aibă în preajmă, dar acum cu atât mai mult. Să știți că e ceva cu copilul ăsta, început discuția bucătăreasa Laurenția, în timp ce curăța împreună cu toate colegile ei cartofi pentru pregătirea mesei de prânz. Noi tot i-am zis că numai cu asta se deosebește de cum era gură și tocmai asta face acum. A avut poate o influență psihică asupra lui, sărman și nenorocit copil. Da, în cuvință o colegă de-a ei. De el parcă mi-e milă mai mult decât îmi era de Miron gură. Ăla era un pui de țigan, dar ăsta nu-i. Și ce trecut a avut sărmanul? Auzi tu, să știe un copil că maică s-a fost ucisă de tatăl său. Cumplit! Ar fi păcat de la Dumnezeu să nu-l ajutăm cum putem. Greu e pentru copiii ăștia, tare greu. Da, dar lasă că unii se încăpățânează, sunt răi și nu vor să fie ajutați. Așa mi se pare că e și el. Tot ce mai avea pe lume, tot ce mai era al lui și totodată unicul obiect care era singura ființă din lume care îl mai poate asculta și înțelege era cățelușul acela de pluș pe care în urmă cu 3 ani, când pășise pentru prima dată pe porțile acestei instituții, îl avea în plăsuța lui, singura lui avere. Tot ce se mai afla acolo, încă o jucărie de pluș, o pereche de șlap și un plovăr, de mult îi fusese luate. După ce Călin murise, credea că toată lumea caută să-i facă rău. Se îndoia și de faptul că jucăria lui de pluș ar mai fi în siguranță. O să rămâi fără ele, îl avertizase bucătăreasa Rozina, în grija căreia stătuse de atâta timp mica lui avere. Ăștia mari sunt ca ulii. Cum prin ceva, nu lasă nici de cum. Nu-l înduplecă pe copil și le pusese sub pernă în acea noapte, dar dimineață nu le mai găsi. Cățelușul de pluș scăpase pentru că l-ascunsese în sân. De spaimă apoi să nu rămână fără el, urcă a doua zi pe deal să caute un ascunziș. Găsi un locșor la marginea pădurii. La rădăcina unui stejar bătrân făcu o mică groapă, îl înveli într-o pungă de plastic și l-așeză acolo. Când simțea nevoia să vorbească unui suflet ce-l putea înțelege, îl dezgropa de acolo, îl strângea la piept, îl săruta și vorbea cu el uitându-se cu spaimă în jur să nu fie descoperit. Îl mai lua câteodată cu el noaptea când era foarte trist și atunci aproape că nu dormea, veghind cu mâna la piept unde era ascunsă singura lui posesiune, tot ce mai rămăsese pe lume. Dar și acesta, până la urmă, într-o noapte, îi fu luat. Fusese foarte obosit și dormise atâng. Poate căzuse de acolo, din ascunzișul acela pe care îl considerase cel mai sigur, lângă inima lui. Îl bănuia pe Doroftei și ura lui crescu și mai mult. Orice ar fi acceptat, să-l bată, să-l pună să frece podelele, să-l arunce de mii de ori în roabă, să ia porțiile de desert, orice, absolut orice, dar nu asta. Ce trist! Un cățeluș de pluș să ajungă singura propteală psihică a unui copil. Dar și mai trist, până și ea să-i fie smulsă. Dimineața, când nu-l mai găsi, a avut curajul să se certe cu Doroftei. Dintr-o dată căpătase parcă curaj, o ciudată forță. Se apără chiar de loviturile lui, lovindu-l și el. Ia uite, se mira Doroftei, zici că un nebunit, parcă e altul. Dar las că-l pun eu la punct. Îl imobiliză și, intrigat la culme, îl lovi cu pumnii pe unde apucă. Scoase apoi din buzunar briceagul și, punându-i lama la gât, îl amenință că îl face bucăți bucățele dacă nu își bagă mințile în cap. În acele momente, Vlad se gândi că dacă ar fi avut și el un cuțit, l-ar fi împlântat fără milă în călăul său. Visând noaptea aceea că monstrul din coșmarurile lui era el însuși, îl chinuia pe Doroftei, îl bătea de curgea sângele și roaie din nas și din buze, lovea cu un cuțit mâinile acele care îl chinuiau, le făcea zob. Doroftei se zvârculea de durere, gemea cumplit, dar lui nu era milă deloc, dimpotrivă, se bucura și râdea în hohote. Visul acela din timpul nopții era alimentat de închipuirile lui din timpul zilei, închipuiri zămislite din mintea lui care transmitea trupului durere fizică. Cu toate că visul lui era tot mai intens, realitatea rămânea însă mereu aceeași, dominată de odioasa și nedreapta lege, în care cel slab, fără putere fizică de a se apăra, devine victima celui tare, și realitatea aceasta devenea tot mai greu de îndurat. De câtva timp, domnul Ion plecase din instituție. La acest supraveghetor, Vlad renunțase de mult să mai caute apărare de agresivitățile lui Doroftei și ale celorlalți, știa că este comod, că nu-i pasă, că promite ajutorul, dar nu face mare lucru. Avram Marin, supraveghetorul cel tânăr, de care asistații se temeau și pe care îl porecliseră polițistul, preluase multe din responsabilitățile domnului Ion. Vlad își pusese speranța că poate el l-ar putea apăra. Se spunea despre el că îi pune la punct pe asistați, că nu era frică de ei. Se întâmplă însă ca odată, într-o sâmbătă, după masa de prânz, când se împărțise și hrana rece care trebuia să le ajungă până luni dimineața, unul dintre copiii mai mari să-i fure lui Vlad chiar din mână desertul, un pachet de biscuiți. Oricum hrana nu era îndestulătoare până luni dimineața, de aceea de multe ori copiii mâncau din ea ca să nu le fie furată. Mai bine prefereau să se umfle bine și să rabde apoi foamea decât să nu aibă deloc parte de ea. Vlad se supără grozav, fugise după copilul în cauză. Îi baricadase însă calea tocmai Doroftei. Se distra grozav văzând cum își sluțea fața prin ticul acela nervos când era mânios. De obicei, Vlad știa că nu are altă șansă decât să rânjească și apoi să fugă. Însă acum nu se putea abține să nu-i adreseze cuvinte abjecte. Doroftei se mânie și îl împinse. În cădere se împrășteară toate alimentele pe care Vlad le primise. O bucățică de salam, un ou fiert și două bucăți de pește prăjit. Se sparse și prețiosul borcan de compot de mere pe care Vlad îl primise și visase să-l mănânce împreună cu pachetul de biscuiți pentru care acum pătimea imediat după ce ar fi ajuns la un loc ferit. Doroftei dispăru imediat când văzu ce se petrecuse. Copilul, năuc, se apucă să strângă de pe jos mai întâi bucata de salam, bucățile de pește prăjit care se amestecară cu zeama de compot. Încerca să le pună cu grijă în șervețelul în care fuseseră împachetate și care era acum tot fleșcărit. Când dădea de o bucată de fruct din compot, o lua și o băga repede în gură. Cumplit de deziluzionat că își pierduse o parte din hrana lui, nu se gândise nici o clipă că ar trebui să adune cioburile. Supraveghetorul, Avram Marin, îl zărise cum aduna de pe jos, dar el nu văzuse că Doroftei îl împinsese. Se mânie grozav când văzu că se depărtează și lasă în urma lui mizeria aceea pe covor. Îl bătu și îi spuse cuvinte grele. Copilul încercă să explice cum se întâmplase. Ce? I-o reteză supraveghetorul. Mai ai tupeul să cauți scuze? Ce contează cum s-a întâmplat? Ești un prost crescut. Să lași atâta mizerie în urma ta și se pare normal? E chestie de bun simț, nătărăule. În acea zi, Vlad alergase în pădure la locul unde punea odinioară cățelușul de pluș. Plânsese mult și se gândi să fugă oriunde, dar să nu se mai întoarcă acolo niciodată. Niciodată! Mai bine să moară de foame prin pădurile acestea decât să sufere atâta. Se întoarse totuși seara târziu pentru că îl cuprinsese frica atunci când negura se lăsase peste pădure și se auzea cucuveaua cântând. Și mai era totuși ceva care îl determinase să se întoarcă la instituție. Auzise de la un copil nou venit în instituție niște lucruri noi, care păreau că ar putea fi o soluție pentru el. Copilul se numea Cristi și era de aceeași vârstă cu Vlad, adică 11 ani. Hă, povestea el, mi-e ciudă că m-or prins și m-or adus la pușcărie. Eu eram domn pe stradă. Acolo faci numai ce vrei tu, nu ce zice altul. Vrei să dormi? Dormi. Vrei să mănânci? Mănânci. Și acolo nu te bate nimeni. E rai viața când nu te bate nimeni. Pe mine mă bătea tatăl meu vitreg, că îl bun s-o arunca de la etaj când eram mic. Odată m-a luat și m-a pus cu gâtul pe buturuga unde tăia lemne, iar pe mama n-am auzit-o să zică nimic. O ridicat toporul, dar m-a scăpat vecinii că am țipat ca din gură de șarpe. M-a luat la ei, dar eu am fugit, că mi-a fost frică să nu mă ducă înapoi. Mai bine mă aruncam și eu de la un bloc de la etaj ca tata, decât să mă întorc acasă. În stradă am domnit, fără bătaie, viața erai. Aici iar nu-mi place, că nu faci ce vrei și ăștia te bat dacă nu faci ce vrea ei. Da, îi trag eu pe sfoară cumva și mă întorc de unde m-au luat. Și dacă vrei, mă, Vlad, te scoși și pe tine din pușcăria asta.
0: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea destructivă a eșecului.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

întărește-mi pașii în cuvântul tău și nu lăsa nici o nelegiuire să stăpânească peste mine. Psalmul 119:133. Ai văzut vreodată un copilaș încercând să umble cu încălțămintea unui adult? E amuzant să-l urmărești. Este și un lucru plin de semnificație. Într-o zi, acele piciorușe vor crește și acea pereche de pantofi îi se va potrivi, poate chiar una mai mare. Simți că azi pășești în încălțările mult mai mari ale altcuiva, fiind nevoit să te maturizezi prea repede și neavând altă alternativă? Viața nu așteaptă să devenim maturi în modul ales de noi pentru a ne înmâna unele dintre cele mai mari teste ale credinței. Majoritatea pregătirii noastre se face la locul de muncă și, asemeni unui copilaș care încearcă să umble cu pantofii tatălui său, și noi, la început, suntem neîndemânatici, poticnindu-ne mereu. Singurul lucru care ne poate împiedica să creștem astfel încât încălțămintea de adult să ne se potrivească este teama de a încerca. Harul vine odată cu sarcina încredințată. Harul este instantaneu, însă maturizarea necesită timp. Nu te descuraja! În Filipeni 1:6 citim: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Un alt aspect pozitiv al umblării în pantofii celor mari îl reprezintă dobândirea empatiei față de cei care încearcă, la fel ca noi, să umble în pantofii celor mari. Cum poți face asta? Reprezintă o întrebare pe care nu o vom pune niciodată, pentru că știm deja răspunsul datorită propriei experiențe. Ai văzut vreodată un părinte ținând mâna copilului său care încearcă să umble cu pantofi mult mai mari? Pur și simplu strălucește de mândrie și încântare pentru simplul fapt că micuțul încearcă, încurajându-l, ajutându-l să-și mențină echilibrul, ridicându-l dacă se poticnește și se lovește. Același lucru îl face și Tatăl nostru ceresc cu noi.

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Vom citi cuvântul lui Dumnezeu pe care îl găsim scris în Cartea Genesa, capitolul 18, de la versetul 16 la versetul 33. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avraam a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis, să ascund eu oare de Avraam ce am să fac? Căci Avraam va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. De aceea mă voi pogorâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Și dacă nu va fi așa, voi ști. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avraam stătea tot înaintea Domnului. Avraam s-a apropiat și a zis, vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni, îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta tot locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omori tu pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău? Departe de tine așa ceva, departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Și Domnul a zis, dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Avraam a luat din nou cuvântul și a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf și cenușă. Poate că din 50 de oameni buni vor lipsi 5. Pentru 5 vei nimici tu oare toată cetatea? Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Avraam i-a vorbit și mai departe și a zis, poate că se vor găsi în ea numai 40 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 40. Avraam a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai 30 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 30 de oameni buni. Avraam a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 20. Avraam a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai 10 oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. După ce a isprăvit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat și Avraam s-a întors la locuința lui. Amin. Fie ca Domnul să binecuvinteze cuvântul său, cât și inimile și mințile ascultătorilor. Amin. Este unul dintre cele mai surprinzătoare pasaje pe care le găsim în Scriptură. Îl găsim pe Avraam că stă înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune lui Avraam gândul pe care are cu privire la cetățile din câmpie, Sodoma și Gomora. Gând să le nimicească pentru că era acolo păcat atât de urât încât era insuportabil. Și Dumnezeu spune, să ascund eu oare de Avraam ce am de gând să fac? Omul acesta știu că e un om neprihănit și va învăța pe copiii lui să păzească calea mea și va învăța neamul de oameni care va veni după el. Și Avraam, atunci când Domnul îi descoperă planul acesta, Avraam începe să mijlocească pentru cetate. este unul dintre cele mai tulburătoare pasaje. Un pasaj care pe mine mă înfioară. Atunci când Lot s-a despărțit de Avram, este un comentariu acolo în Scriptură. Și spune, oamenii din cetățile din câmpie erau afară din cale de păcătoși. Oameni corupți, oameni complet corupți. Și Avram se uită la cetățile acestea. Era acolo Lot, nepotul lui. Se uită și zice, Doamne, oare nu este nicio speranță? Poate sunt acolo oameni buni. Doamne, vei nimici tu și pe cel bun împreună cu cel rău. Sănătatea noastră spirituală, spunea cineva, se vede în grija pe care o purtăm altora. Vreți să vă măsurați sănătatea spirituală? Luați într-o zi un casetofon și înregistrați-vă rugăciunea. Și ascultați de câte ori spun, Doamne, dă-mi mie, Doamne, fă-mi mie, Doamne, familia mea, Doamne, copiii mei. De câte ori mă uit doar la mine și de câte ori mă uit în afară? Vrei să-ți măsori sănătatea spirituală? Sănătatea spirituală se vede în grija pe care o avem pentru alții. Nu pentru noi, pentru alții. Se uită prorocul Isaia și în capitolul 59, versetul 16, prorocul exprimă mirarea lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 59, versetul 16. Domnul vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Se uită Domnul în popor și vede că sunt oameni care au nevoi spirituale foarte adânci, oameni care sunt în păcat, oameni care își vor petrece veșnicia în iad. Și Domnul se miră, se miră că nu este nici unul care să mijlocească. Se miră că toți sunt egoiști, că fiecare se uită doar la nevoia lui și la folosul lui. Și spune, Domnul se miră, se miră că nimeni nu mijlocește. Și în seara aceasta, dragii mei, aș vrea să privim împreună la Avram și să învățăm de la omul lui Dumnezeu lecția mijlocirii. Să învățăm de la omul lui Dumnezeu să fim oameni după inima lui Dumnezeu. Să fim asemenea oameni rari pe care îi caută Dumnezeu. Oameni care mijlocesc. Oameni care îndrăznesc să meargă înaintea lui Dumnezeu și să-i spună, Doamne, Tu ești drept. Doamne, îndură-te. Doamne, Tu ești milostiv. Îl cunosc pe cutare și cutare. E făcut după chipul și asemănarea Ta. E adevărat că păcatul l-a înrobit și nu mai seamănă cu ce l-ai făcut Tu să fie. Dar, Doamne, Te rog, ridică-l. Te rog, izbăvește-l. Te rog să Te înduri. Atunci când Avram vine înaintea lui Dumnezeu, vreau să vedeți primul lucru. Avram nu face apel la vreun merit al său. Nu spune, Doamne, sunt prietenul Tău. Nu spune, Doamne, Tu mi-ai dat mie promisiuni. Nu vine cu un merit al său înaintea lui Dumnezeu. Ci Avram privește la Dumnezeu. Și Avram vine și mijlocește în baza caracterului lui Dumnezeu. În baza ceea ce este Dumnezeu în sine. Și atunci când vine și mijlocește, mijlocește bazat pe îndurarea care este intrinsecă în persoana lui Dumnezeu, pe dragostea care este intrinsecă în el. Și spune Avram, și face apel la dreptatea lui Dumnezeu și spune, Doamne, vei nimici Tu oare
2: și pe cel bun împreună cu cel rău? Tu ești un Dumnezeu drept. În tine nu este nici măcar umbră de rău. Vei nimici tu oare și pe cel rău și pe cel bun împreună cu cel rău? Vei îngădui o asemenea nedreptate? Departe de tine așa ceva. Departe de tine așa ceva. Avraam vine la Domnul. Vine și mijlocește pe baza sfințeniei lui Dumnezeu, pe baza dreptății lui Dumnezeu și pe baza îndurării. Avraam îl cunoștea pe Domnul. Și vreau să luăm, să aplicăm la noi. Ce te împiedică, dragul meu, să mijlocești pentru altcineva? Cred că de cele mai multe ori este faptul că nu-l cunoaștem pe Domnul așa cum este El. Este că ne-l închipuim pe Dumnezeu după chipul nostru și ne închipuim că și Dumnezeu este la fel de îngust cum suntem noi. Și ăsta este negru și n-am nevoie să mijlocesc pentru el. Ăsta la alt este ungur, n-am nevoie să mijlocesc pentru el. Ăsta la alt este rus, n-am nevoie să mijlocesc pentru el. Și Dumnezeu nu este cum ne-l închipuim noi. Dumnezeu este un Dumnezeu al îndurării, un Dumnezeu drept, un Dumnezeu milostiv, un Dumnezeu care se îndură de toți oamenii. Avraam îl cunoștea pe Domnul. Avraam îl cunoștea pe Domnul din toată experiența vieții sale, din ceea ce i-a spus Domnul, din felul în care a trăit, din umblarea de zi cu zi, din ceea ce i-a vorbit Domnul. Și Avraam îndrăznește să meargă și să mijlocească la Domnul pentru că îl cunoștea. Și vreau să vă chem, dragii mei, haideți să petrecem și noi mai mult timp înaintea Domnului, să petrecem timp în rugăciune, să petrecem timp în părtășie, pe genunchi în cămăruța noastră, ca să-L cunoaștem pe Domnul, să ne delectăm de frumusețea Lui, să cunoaștem îndurarea Lui. Și atunci când Domnul, într-o situație din viața ta, se îndură de tine, înveți și experimentezi bunătatea Lui și îl cunoști mai mult. Și cu cât te încrezi mai mult în mâna Lui, cu atât vezi mai mult bunătatea Lui și cu atât poți să mijlocești mai bine, pentru că știi la cine te duci. E tulburător pasajul. Vine Avraam și îi spune Domnului: Doamne, dacă vor fi în cetatea aceea 50 de oameni buni, vei nimici cetatea? Nu se poate. Și Domnul îi spune: nu voi nimici. Și Avraam parcă e cuprins de fior și se gândește: poate nu vor fi 50, poate vor lipsi 5. Doamne, dacă vor lipsi 5 din cei 50, vei nimici cetatea? Nu, Avraame, nu voi nimici. Dacă voi găsi acolo 45 de oameni buni, nu voi nimici. Și Avraam continuă mijlocirea: Doamne, poate vor fi numai 40, Doamne, poate vor fi numai 30, Doamne, poate vor fi numai 20, Doamne, iată, mai îndrăznesc să vorbesc o singură dată, poate vor fi numai 10. Dacă vor fi numai 10, vei nimici oare cetatea? Și Domnul spune: dacă voi găsi acolo 10 oameni buni în mijlocul cetății, nu voi nimici. Și vreau să învățăm de aici, dragii mei. Dumnezeu este îndurător, mai mult decât ne putem noi închipui. Avraam și-a făcut socoteala inițial și a zis 50. Într-o cetate de mărimea Sodomei trebuie să fie 50 de oameni. Dumnezeu este îndurător, mai mult decât ne putem noi închipui. Avraam și-a făcut socoteala inițial și a zis 50. Într-o cetate de mărimea Sodomei trebuie să fie 50 de oameni buni. Și a făcut

să ierte. Aș vrea să priviți aici și să vedeți dorința lui Dumnezeu ca să izbăvească și să ierte. Dacă ar fi fost acolo 10 oameni buni, am convingerea că Dumnezeu ar fi cruțat Sodoma și Gomora. Dacă ar fi fost. Avram nu îndrăznește să coboare sub 10. Nu știu. Este aceasta limita pe care a stabilit-o Dumnezeu? Nu știu. Știu că este o limită. Și când scade numărul celor neprihăniți sub limita aceea, e vai și amar. E vai și amar. Domnul Iisus ne spune nouă, spune ucenicilor săi, voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți sarea pământului. Și rostul sării este să dea gust. Rostul sării este să conserve, să împiedice descompunerea și putrezirea. Și spune Domnul Iisus, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, nu mai e bună la nimic decât să fie aruncat afară și călcat în picioare de oameni. Cum îi se poate da înapoi puterea de a săra dacă sarea nu mai e sare? O limită, un prag al îndurării. Dumnezeu nu tolerează păcatul. Faptul că Dumnezeu este îndurător și milostiv și dragoste nu înseamnă că poate să tolereze orice și oricât. Și vedem aceasta în istoria țării lui Israel și o putem vedea în istoria vieții noastre. Au fost vremuri în care Israelul a trăit în ascultare de Domnul și au fost binecuvântați. Și când li s-au umplut hambarele și când mustul a curs din teascuri și au avut belșug, au început să-și petreacă și să meargă după alți Dumnezei. Și atunci Dumnezeu îi pedepsește. O limită. Îndurarea Domnului se noiește în fiecare zi. Îndurarea trebuie să ne atragă atenția asupra justiției lui Dumnezeu. Este un punct dincolo de care atunci când ai trecut, Dumnezeu nu se mai îndură. Citim în istoria lui Faraon, atunci când Moise s-a dus la Faraon ca să ceară să elibereze poporul din robie. Citim la început, Moise face o minune și Faraon, după ce îndepărtează Moise sau Dumnezeu îndepărtează prin Moise plaga, Faraon ce a făcut? Și-a împietrit inima. O dată, de două ori, de trei ori. Și după aceea, când vin plăgile și când este îndepărtată plaga, nu mai spune Faraon și-a împietrit inima, ci spune altceva. Spune Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Pentru că de acum Dumnezeu voia să-l pedepsească pe Faraon pentru tot ce a făcut. Este o vreme a îndurării. Este o poartă a oportunității. Este o ușă îngustă. Și Domnul ne arată calea și ne cheamă și ne invită o dată, de două ori, de trei ori, de mai multe ori. Și spune, haideți, haideți. Dar nu la nesfârșit. Și vine un moment în care nu mai poți. Cele mai tulburătoare și cele mai grele cuvinte pe care le-am auzit rostite de cineva a fost, aș vrea să cred și eu ca și voi, dar nu mai pot. Am auzit de atâtea ori Evanghelia, nu mai pot să cred. Și mi se rupe inima pentru un asemenea om. Pentru că a trecut de pragul îndurării lui Dumnezeu. Ce ai zice dacă omul acela ar fi tatăl tău sau copilul tău? Ai putea să fii nepăsător? Domnul Iisus Hristos, până la capăt, a mijlocit. Atunci când era atârnat pe cruce și îl batjocoreau și au zis, a zis că el e Mesia?
să se mântuiască pe sine, să ne

0: mântuiască și pe noi. Se dea jos de pe cruce. Știți ce spune Domnul? Spune, Tată, iartă-i, iartă-i, pentru că nu știu ce fac. Mijlocitorul e Domnul Iisus Hristos și exemplul suprem de mijlocire îl găsim în El. În cursul vremii, Dumnezeu a căutat mijlocitori și cred că în seara aceasta caută mijlocitori printre noi. Oameni care să fie gata să stea în spărtură. Prorocul Ezechiel, în capitolul 22, versetul 30, descrie iarăși și redă cuvintele Domnului și spune, caut printre ei, printre oamenii care sunt în țară, caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc. Și știți care e durerea lui Dumnezeu? Dar nu găsesc niciunul. Caută Dumnezeu în fiecare biserică. Caută în fiecare oraș, în fiecare țară. Caută un om care să înalți un zid. Un om care să stea în spărtură. Și ca să stai în spărtură, trebuie să devii tu vulnerabil. Ca să stai în spărtura zidului, trebuie să fii tu zid. Și trebuie să accepți să fii atacat, să fii neînțeles, să fii lovit, pentru că ești în spărtura zidului. Dar asemenea oameni caută Domnul. Oameni care să stea în spărtură. A fost Isaia un asemenea om. A fost Daniel un asemenea om. Așa a fost Ezechiel, așa a fost Ezra. Un om în spărtură a fost apostolul Pavel. Un om în spărtură a fost John Knox în Scoția. Jonathan Edwards în America. Un om în spărtură, mă gândesc la fratele bătrân Ioan Dan. Un om mic, dar un om care a stat în spărtură. Oameni care au fost gata să primească ei loviturile, dar să apere poporul. Un om în spărtură. Și Domnul caută în seara aceasta asemenea oameni. Vei fi un asemenea om? Vei îndrăzni să mijlocești? Vei îndrăzni să te expui și să riști și să suferi pentru alții? Vor zice mulți, ești nebun dacă o faci. Vor zice așa. Dar un asemenea om este un om prețuit de Domnul. Un om care are preț înaintea Domnului. Și atunci contează prea puțin ce zice unul sau altul. Contează să-ți împlinești chemarea pe care o ai de la Domnul și să stai și să mijlocești. Caută Domnul mijlocitori și caută mijlocitori pentru familie. Și mamele sunt cele care de cele mai multe ori mijlocesc pentru familie. Dar care este chemat să fie preot în familie? Este chemat tata. Și tată, mijlocești pentru familia ta? Ești omul care stai în spărtură sau lași totul în seama mamei? Lasă că o să îngrijească, îi duce ea la biserică, învață ea. Un om în spărtură caută Dumnezeu, un mijlocitor. Și vrea să fiți voi, tați, să fiți voi mame, oameni în spărtură. Oameni care să mijlocească pentru țară. E ușor să critici guvernul. E tare ușor. De fapt, nimeni nu-i mulțumit. Pentru că fiecare vrea să primim mai mult decât avem. Și e așa de ușor să critici. Dar cine va mijloci pentru țară? Spune cuvântul Domnului în epistola a doua către Timotei, în capitolul 2. Domnul vrea ca noi să înălțăm rugăciuni pentru cine? Pentru cei care sunt înălțați în dregătorii. Nu sunt acolo din întâmplare. mijlociți pentru țară. Atunci când poporul Israel era dus în robie, prorocul le spune: rugați-vă pentru binele cetății unde v-a dus Domnul robi. Nu stăpâni, robi. Și dacă ne cheamă Domnul să ne rugăm pentru binele cetății în care suntem robi, cu cât mai mult ar trebui să ne rugăm pentru binele cetății unde suntem cetățeni. Fiți mijlocitori, dragii mei, pentru familia voastră, pentru copiii, pentru țara în care trăim. Fiți mijlocitori pentru lumea în care ne-a așezat Dumnezeu. Sunt oameni care au nevoie de mântuire. Peste drum de mine, la servici alături de mine, sunt oameni care au nevoie de mântuire și care sunt poate la mii de kilometri depărtare. Dar dacă nimeni nu mijlocește, dacă nu este nimeni care să înalțe rugăciuni pentru ei, cine va merge? Domnul spune: caută mijlocitori, și se miră. Se miră că nu este nimeni. Se miră că nimeni nu îndrăznește să stea în spărtură. Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul suprem. Atunci când toată lumea zicea în păcat, când Domnul pune o întrebare în cer și spune: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Nici unul din îngeri, din arhanghel, din serafim, din heruvim, nici unul n-a îndrăznit. Pentru fiecare i s-a părut că păcatul lumii este prea mare și prea urât ca să intervină. Și atunci ne spune Scriptura, atunci a venit Fiul și a spus: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Sunt gata, iată-mă, trimite-mă. Și Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să fie mijlocitorul, să fie cel care să ia asupra lui tot păcatul meu și păcatul tău, să-l poarte pe cruce, să devină păcat pentru noi, să fie separat de Tatăl, pentru că în felul acesta se poată mijloci. Și Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul. Domnul Iisus Hristos este cel care a luat mâna omului căzut în păcat și mâna lui Dumnezeu și pe cei doi i-a împăcat. Pe cei doi i-a făcut una. Așa că nu mai suntem străini, ci suntem ai casei. Și dacă ai gustat și știi că bun este Domnul, vino, dragul meu, și mijlocește. Fii un om ca și Avram. Un om care vezi păcatul și vezi decăderea. Dar mai mult decât acestea, vezi îndurarea și puterea lui Dumnezeu și vezi harul lui. Și ești un om gata să întinzi mâna și să mijlocești. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără viclenie și fără răutate. Caută Domnul mijlocitori și vă chem, dragii mei, fiți mijlocitori. Începeți din cercul restrâns al familiei și extindeți cercul. Extindeți cercul până când cuprindeți toată lumea. Domnul caută mijlocitori. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin mine, în seara aceasta vă chem să fiți împăcați cu Dumnezeu și să fiți voi înșivă vestitori ai acestei împăcări, mijlocitori, oameni care să ridicați spre cer mâini curate în rugăciune pentru mijlocire, pentru mântuirea celor care sunt în păcat. Se uită Domnul spre Israel și se miră că nu-i nimeni să mijlocească. Se uită spre Israel și vede zidurile dărâmate și vede spărtură în zid. Se miră că nu-i nimeni care să stea în spărtură. Și se uită în lume. Și cine va îndrăzni? Cine va îndrăzni să devină vulnerabil? Cine va îndrăzni să sufere ocara lui Hristos pentru ca să stea în spărtură? Vă chem, dragii mei, să fiți mijlocitori, așa cum ne cheamă Domnul să fim. Amin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
3: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu!

0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani capitolul 5, versetele 3 și 4: ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Dacă suntem cu adevărat creștini, nu avem niciun motiv să fim triști. Inimile noastre ar trebui să salte de bucurie. Așa cum cântă și Claudia Azgur în următoarea melodie: saltă, inimă, saltă, Domnul pe brațe te poartă.

cine ne-ar putea face rău dacă Domnul este cu noi? Soluția ta la toate problemele cu care te confrunți se găsește în Scriptură. Pentru a fi înțelept, trebuie să o studiezi, pentru a fi tare în credință, trebuie să o crezi, pentru a avea binecuvântare în viață, trebuie să o pui în practică. Așadar, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne dă soluții la orice problemă am avea.

În părtășia reală, oamenii experimentează autenticitatea. Părtășia adevărată este o comunicare de la inimă la inimă, pentru care uneori este nevoie de curaj. Oamenii își împărtășesc durerile, își exprimă sentimentele, își mărturisesc eșecurile, îndoielile, temerile și solicită ajutorul și rugăciunile celorlalți. Să ne sprijinim în rugăciune prietenii, frații, pe toți care ar avea nevoie de ajutorul nostru prin rugăciune și mai ales cei care ne solicită aceasta. Dumnezeu ne ascultă rugăciunea, așa cum susține și grupul Orizont.

Încercările prin care Dumnezeu te trece sunt menite să-ți lărgească inima ca să te poată binecuvânta și mai mult. Așadar, să-i mulțumim lui Dumnezeu chiar și în necazurile noastre, căci știm prin credință că El va aduce rezolvare. El e răspunsul la toate, așa cum cântă și grupul Dominus.

Pentru că, așa cum am auzit, Iisus este răspunsul, El merită toată lauda și cinstea noastră, să-L slăvim cu tot ce avem, așa cum cântă acum și Adi Hentea.

Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Scrie Asaf în Psalmul 73, versetul 28. Să ne apropiem zi de zi de Dumnezeu, pentru că fericirea noastră este aproape de El. Claudius și Aurelian cântă acum melodia Mai aproape. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Încurajare prin muzică. Să aveți un timp binecuvântat în continuare!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat.
1: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
2: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o zi de 16 mai.
1: În 1812 a fost semnată pacea de la București, prin care se încheia războiul ruso-turc început în 1806.
0: În 1905 s-a născut actorul american Henry Fonda.
1: În 1970 s-a născut Gabriela Sabatini, jucătoare de tenis argentiniană.
0: În 1972 a fost inaugurat sistemul hidroenergetic Porțile de Fier 1 cu o putere de 1050 MW în partea românească și tot atât în partea iugoslavă. Lucrările sistemului au început în septembrie 1964.
1: În 1980 a murit scriitorul Marin Preda. Printre scrierile sale, Moromeții, Viața ca o pradă, Cel mai iubit dintre pământeni.
0: În anul 1981 s-a născut fotbalistul Marius Nicolae.
1: Iar apoi în 1990 a fost înființat Serviciul de Protecție și Pază.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiții plăcute și un timp binecuvântat în continuare!

0: ce m-a marcat pe mine a fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

0: Aș vrea să citesc un singur verset din Iacov, capitolul 4. Și vom rămâne înaintea Domnului într-o atitudine de pietate să ascultăm cuvântul pentru restul timpului care ne stă la dispoziție din cadrul serviciului divin din această seară. Iacov 4:7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Amin. Suntem bucuroși, frați și surori, de o nouă experiență cu Dumnezeu și cu Sfinții. Acestea ne îmbogățesc și ne pregătesc sufletul pentru împărăția lui Dumnezeu. Este minunat să stăm înaintea Domnului, alături de nevestele noastre și de copiii noștri. Așa a stat Israel odinioară. Așa au trecut generație după generație, oameni care au stat înaintea lui Dumnezeu. Astăzi toți sunt în așteptare. Și într-o zi, o trâmbiță va suna. Și toți vor fi adunați de la o margine a pământului până la cealaltă, din apă sau din pământ. Toți vor fi puși într-o stare de slavă în fața stăpânului. Trebuie să plătești prețul pentru onoarea acelui moment, pentru solemnitatea acelui timp fără de sfârșit. Uită-te la lucrul acesta cu băgare de seamă, pentru că Dumnezeu a îngăduit să te faci adult, să ai experiențe care să-ți deschidă ochii asupra nimicurilor după care ai umblat o vreme și să devii serios cu prioritățile pe care le ai și cu valorile pe care le ai. Să te temi de Domnul într-un mod responsabil, învățând din alunecările trecutului, să devii aspru cu dumneata și să ai o atitudine pedagogică față de membrii casei dumitale. Pentru că atunci când va suna trompeta, cu cei pe care i-ai hrănit o viață de om, cu tovarășul de viață alături de care ai plâns și te-ai bucurat, să mergi ca porumbei înspre porumbarul ceresc. Și gata cu cancerul, gata cu morghiciurile pe care nu le mai poți plăti, gata cu bătrânețea care te pune jos, gata cu toate. Și începe timpul care nu se va mai sfârși niciodată. Aceasta este speranța care ne umple sufletul. Pentru asta suntem aici. Nu suntem aici pentru că suntem slabi, nu suntem aici pentru că am fost născuți din părinți penticostali, suntem aici ca un rezultat al propriilor noastre alegeri. Suntem aici la inițiativa noastră. Suntem aici pentru că vrem să fim aici. Suntem aici pentru că nu vrem să fim în altă parte. Vrem să fim cu Iisus, binefăcătorul sufletelor noastre. El nu ne disprețuiește. El nu râde de noi. El nu ne batjocorește. El nu ne vorbește de rău în spate. El nu glumește cu noi, în sensul că nu-și bate joc de noi. El ne iubește. Oamenii vor veni la El pentru că El ascultă rugăciunile oamenilor și pentru că îi binecuvintează. Priviți oamenii cu părul alb, oameni care au trecut de 70, de 80 de ani. De ce sunt ei aici? Sunt aici pentru că au în urmă o experiență cu Domnul. Cu Domnul acesta și-au crescut copiii și nepoții. Cu Domnul acesta au trecut prin foc și apă. Cu Domnul acesta au mers și s-au întors de la spital ca să continue să-și crească copiii și să-și vegheze familia. Cu Domnul acesta s-au ridicat când necazurile vieții i-au trântit la pământ. De aceea continuă să-L urmeze pe acest Domn. Este singura perspectivă care funcționează. Vă binecuvintez pentru că sunteți aici și vă fericesc. Să vă țină Dumnezeu în harul Lui. Să ne țină Dumnezeu în harul Lui. În seara asta, scumpii mei, privind la textul pe care l-am citit din Iacov, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolul și el va fugi de la voi, m-am gândit să vă spun un cuvânt în urma acestei perioade când lucrătorii bisericii noastre au ajuns mai rar la amvon, dat fiind faptul că perioada convenției a adus o abundență de lucrători din România, în mod special în contextul comunității noastre, și pentru noi a fost o cinste să le oferim locul ca ei să slujească pe Domnul. Am făcut și noi asta și într-o oarecare măsură au făcut-o și formațiile. Și pentru noi este o cinste să procedăm așa. Cine nu are înțelegerea aceasta are nevoie să se pocăiască. În seara aceasta, pentru că avem timpul acesta împreună, aș vrea să vorbesc despre disciplina personală. Nu vreau să vorbesc despre o disciplină pe care o manifestă părinții, nici despre o disciplină pe care o manifestă comitetul, nici despre o disciplină pe care o manifestă o autoritate omenească. Nu vreau să vorbesc despre asta deloc. vreau să vorbesc despre o disciplină personală, despre o disciplină care este inițiată de propria conștiință. Lucrul acesta este o mare minune. Să fii credincios presupune să fii religios. Să fii un ucenic al Domnului presupune să fii un om disciplinat, pentru ca să ajungi asemenea celui care este modelul. Nu eu sunt modelul. Modelul este Hristos. Pavel spunea: călcați pe urmele fiindcă eu calc pe urmele lui, însă el este adevăratul model și exemplul. Oamenii sunt modele, dar modelele lor nu sunt desăvârșite, ale niciunui om. Că noi vedem pe unul mai bun și pe altul mai puțin bun, aia este subiectivismul uman. Părinții noștri sunt modele, dar nu sunt desăvârșite. Pastorii noștri sunt modele, dar nu sunt desăvârșite. Liderii noștri sunt modele, dar nu sunt desăvârșite. Cel mai bun lider din bisericile noastre nu este desăvârșit. E doar un model. Însă singurul model desăvârșit este Hristos Domnul, lăudat să fie numele Lui. El spunea: dacă voiește cineva să vină după mine, unu, să se lepede de sine, asta înseamnă disciplină solemnă, să renunți tu la tine, să renunți tu la dorințele tale, să îți dai dreptul de a te conduce, să-ți dai dreptul de a apăsa pe accelerație, pe frână, de a da semnal sau a lua viraj la stânga sau la dreapta și să pui toate aceste lucruri în mâna altuia, să pui viața în mâna lui, să faci doar ce îți spune el și să te duci acolo unde te conduce el, chiar dacă uneori ți se pare că direcția este greșită sau că prea devreme îți cere sau că prea târziu îți cere să te duci înacolo, într-acolo. Este destul de complicat. Noi oamenii vrem să ne conducem singuri. Disciplina este de mai multe feluri. În 2 Timotei capitolul 3, versetul 16, Scriptura ne spune că disciplina este constructivă, corectivă și punitivă. Uitați-vă în 2 Timotei capitolul 3, versetul 16, unde Biblia spune: toată Scriptura. Am spus în această seară că nu vorbesc despre o disciplină pe care cineva o impune asupra noastră, constrângându-ne să, ci vorbesc despre o disciplină care este inițiată de propria conștiință sub influența Scripturilor. Atunci când îți vorbește Dumnezeu, conștiința primește direcția Scripturii, a cuvintelor ieșite din gura Domnului, și omul se corectează. Și Scriptura spune în 2 Timotei capitolul 3, versetul 16, următoarele cuvinte: și toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos să, 1, să învețe. Aceasta este disciplina constructivă. Rolul Scripturii este să învețe, să modeleze, să îndrume, să instruiască, să construiască un anumit tip de om, un om specific împărăției cerești, un cetățean care aparține unui model divin. Rolul Scripturii este să lumineze conștiința și nu constrâns de părinți, nu constrâns de comitetul bisericii, nu constrâns de privirea aspra a păstorului și a degetului care se mișcă discret să-l vezi, să te oprești odată să nu mai vorbești, ci conștiința ta îți spune așa: am intrat în fața lui Iisus, El este regele universului, eu îl ador, El e Dumnezeul meu, eu renunț de bunăvoie, 2 ore, nu folosesc celularul, nu vorbesc cu cel de lângă mine, nu mă gândesc nicăieri, ci pur și simplu mă concentrez la prezența Lui. Când am intrat în sanctuar, l-am rugat să vină aici. Nu-mi pot permite să fiu așa de neserios, încât El să se țină de cuvânt și să vină, iar eu să batjocoresc onoarea care mi s-a făcut, să fiu ascultat când l-am rugat să vină, comportându-mă față de El ca față de un om. Nu-mi pot permite să fac asta. Voi sta în fața Lui, inclusiv din punct de vedere fizic, într-o atitudine de pioșenie. Îmi voi ține gândurile în fața Lui. Scriptura orice, spune orice gând să-L faceți rob ascultării de Hristos. Ați văzut poliția când vine și pune cătușele pe mâinile cuiva? Există acolo forță, autoritate, chiar constrângere. Scriptura spune orice gând să-l faceți rob ascultării de Hristos. Asta înseamnă disciplină. Asta nu se face glumind, nici jucându-te, nici vorbind. Asta se face acceptând faptul că El este aici și conștiința se raportează la prezența Lui. Conștiința se raportează la prezența Lui. De aceea credința în Dumnezeu este o problemă pur personală. Absolut personală. Nu ai ce să le faci. Ceaușescu a încercat cu bota. A dezvoltat un sistem de securitate ieșit din comun. Ce a făcut din noi? Nimic. Am evadat. N-a putut să ne oblige. În mod public îi cântam, dar în inimile noastre exista tendința de ură. Hristos vrea să ne lumineze conștiința și să construiască în noi un om care nu are nevoie să fie chemat la comitet. Nici nu are nevoie când se termină biserica să merg eu la el și să-i spun: în biserica noastră nu se poartă bijuterii. Se poartă inelul acesta, dar el nu-i bijuterie, ci el este un simbol al faptului că ești căsătorit. E un semn, un semn al legământului. E o verighetă care demonstrează că ești căsătorit. Dacă nu ești căsătorit, nu o poți purta, că minți. De asemenea, dacă ai un inel de logodnă, ai inelul pentru că ești logodit. Nu poți purta inelul fără să fii logodit. Și pot să vorbesc despre piesele vestimentare, pot să vorbesc despre atitudini, pot să vorbesc despre multe lucruri care sunt un produs al propriei conștiințe. Oricât te-ai uitat la cineva care vorbește tot programul, te poate sfida și continuă. Dacă în mintea lui nu-i lumină, nu-l poți constrânge. E acolo pe bancă și face ce vrea. Te uiți la el și te gândești: cât întuneric, Doamne, câtă blasfemie la adresa ta, în timp ce ne-ai onorat să vii aici crezând că noi vorbim serios când te chemăm să vii. Scriptura este de folos să învețe, să instruiască, să construiască un anumit tip de om. Ce fel de om ești? Sunt omul lui Dumnezeu. Ce fel de om ești? Sunt omul construit de influența Scripturii. Toată Scriptura este insuflată de El, este dată de El și are rolul să construiască un anumit om, om născut din nou, om sfânt, om dedicat, om angajat pentru Dumnezeu. Aceasta este disciplina constructivă. Atunci când omul nu acceptă disciplina constructivă, urmează următoarea expresie: să învețe și să mustre. Omul care nu se lasă învățat, el crede că scapă. Dar știți ce se întâmplă cu omul când nu se lasă învățat? Învățătorul vine la el și nu-l mai învață. Acum îl mustră și îi spune: nu-ți e rușine, tu singur dintre toți, să te faci mai cu moț și să te comporți așa? Și atunci el se supără că îl confrunți. Dar ce ai putea să-i faci? Să-l lași să-și facă de cap și să fie un exemplu negativ pentru toată clasa? Bineînțeles că nu, ăla e un învățător slab. Toată Scriptura este de folos să învețe. Rolul lui Dumnezeu nu este să ne mustre. Rolul lui Dumnezeu este să ne învețe. Este disciplina constructivă care formează o anumită conștiință. Și datorită conștiinței nu înjuri, datorită conștiinței nu minți, datorită conștiinței nu faci o grămadă de lucruri care știi că, văzându-te stăpânul, se întristează. Nu are nicio importanță dacă te vede tata, mama sau pastorul. Ei sunt doar niște reprezentanți umani ai autorității cerești, dar de Dumnezeu te temi. Pastorul nu e un bau-bau, nici părinții. Este disciplina constructivă. Creștinul născut din nou lasă Scriptura să-l influențeze și nu mai are nevoie să fie chemat la comitet, să fie mustrat de pastor, de părinți, de un bătrân al bisericii, de o persoană adultă. Ieri eram pe holul unei biserici și vorbeam cu cineva. Se terminase serviciul divin și În timp ce mă uitam la telefon să verific când pleacă avionul să vin acasă, au trecut pe lângă mine doi copii și așa de tare m-au lovit încât mi-au zburat telefonul cât colo. Mă gândeam, o să mai am cu ce să sun pe Carmen să-i spun că am plecat spre casă? S-au dus glonți. Și aceștia sunt copii crescuți la școala duminicală, în biserică, în casele fraților. Disciplina nu trebuie confundată cu religiozitatea. Religiozitatea se impune, dar disciplina este inițiativa propriei conștiințe care se lasă influențată de cer. Scriptura are rolul să construiască o disciplină și nu mai e nevoie de nuia, nu mai e nevoie de comitet, de proces verbal, de punere deoparte, de oprire de la cină, nu mai e nevoie de excludere, nu mai e nevoie de nimic, pentru că este conștiința care ține loc de tot. Prima formă de disciplină este disciplina constructivă. A doua însă, dacă nu funcționează, omul e neascultător, e rău voitor, este împotrivitor, sfidează autoritatea, se revoltă împotriva autorității, atunci Scriptura spune să învețe, virgulă, să mustre. Vine atitudinea de corectare, dar atitudinea de corectare se face prin confruntare. Vino cu acea, te rog frumos, explică-mi, de ce ai făcut așa? Noi avem impresia că a confrunta pe cineva este o dovadă de duritate și spune, păi noi suntem în America, noi nu putem fi confruntați. Păi dragul meu, când treci pe roșu, de ce nu îi spui și polițistului că n-are dreptul să te confrunte? Când te duci la locul de parcare de la Daminic și nu-ți mai găsești mașina, de ce nu te duci la ăla cu toingul să-l dai în judecată întrebându-l cum și-a permis să facă asta? Libertate nu înseamnă absența regulilor, ci înseamnă că nu poliția te va obliga să le respecti și singur vei alege să le respecti, fără să ajungi la încălcarea lor pentru ca să fie folosită corectarea, mustrarea, confruntarea. Confruntarea conduce la îndreptarea celui care nu vrea să se îndrepte singur. Dumnezeu ne oferă posibilitatea să ne conducem singur viața. Să nu existe inteligenți care să ne corecteze, adică forme de autoritate. De ce să mă cheme pe mine pastorul să-mi spună la biserică, dragul meu, așa trebuie să te îmbraci, așa trebuie să te porți, participă financiar și tu cu cât poți. E între tine și Dumnezeu, nu te întreb cât salariu ai, între tine și Dumnezeu. Dar gândește-te că costă bani lumina aceea care te luminează, că altfel te ținem în întuneric. Și căldura, și curentul, și proiectele, și toate. Dar aceasta e o problemă a conștiinței. Dacă nu funcționează conștiința, învață, Scriptura învață, urmează mustrarea. Dar asta nu e valabilă numai pe pământ cu poliția, e valabilă și în lucrurile spirituale cu Dumnezeu. Scriptura, dacă nu rezolvă problema cu omul prin învățare, construindu-i conștiința, atunci rezolvă problema prin mustrare, corectându-l. Dar nu-l mai corectează de bunăvoie, ci îl corectează prin constrângere. E chemat de o formă de autoritate și e confruntat. Explică-ne și nouă de ce dumneata crezi că ești o excepție în toată adunarea. Ce fel de poliție ar fi aceea care i-ar fi rușine să oprească un șofer și să-l confrunte pentru că a trecut pe roșu? Ce fel de poliție ar fi aceea? Știi unde am ajunge cu America? Cum e în Zimbabwe? Pe trotuar, pe stradă, pe sus, pe jos, fiecare pe unde poate. Să nu zic în România. Disciplina personală este în primul rând constructivă. Scriptura învață în situația în care are pe cine. Doi, Scriptura mustră. Asta scrie cuvântul lui Dumnezeu. A doua formă de disciplină spirituală pe lângă cea constructivă e cea corectivă. Corectivă. Corectează. Retușează. Dacă ceva nu-i bine pus, îl așează să fie la linie, la cumpănă, la boloboc. Și Scriptura continuă să îndrepte. Dar cuvântul folosit aici pentru îndreptare este să-l frângă. Să-l frângă. Asta se numește disciplina punitivă. Adică pedepsitoare. Dumnezeu ți s-a adresat conștiinței cu blândețe, te-a învățat într-un context de liniște, de confort și ți-a dat posibilitatea pentru că te respectă, te-a făcut ca pe El. Ți-a dat posibilitatea singur să-ți creezi o conștiință și nu poliția să spună, hei, n-ai voie să stai acolo că e rezervat pentru o altă categorie de oameni. Și de bună voie s-a ales să nu stai acolo, că legile au fost date să fie respectate. Dar noi suntem viteji și intrăm în conflict cu cel care reprezintă legea, spunându-i: dar tu cine ești, mă? Și atunci Scriptura mustră. Și mustrarea este o formă de corectare, dar fină. În momentul în care nici mustrarea nu face sens, vine frângerea, îndreaptă. N-are încotro. Mustrarea este: hei, hei. Forma de disciplină punitivă. De câte ori nu le-ați spus copiilor: ia vină încoace, mă n-auzi, ți-am spus o dată, ți-am spus de două, ți-am spus de trei, vină un pic încoace acum, vină că ți-a venit rândul. L-am învățat toată copilăria, l-am mai mustrat, dar am trecut măsura. Și acum metoda punitivă, vină încoace, pedeapsa. Folosim pedeapsa, sigur, în funcție de contextul în care ne aflăm, să nu intrăm în amănunte. Dar e nevoie de nuia. Păi ce spune Scriptura? Nuiaua e punitivă, e pedepsitoare. Dar se poate fără ea? Nu, nu se poate. Noi știm bine că avem nevoie de nuia. Și toți oamenii care sunt înțelepți cu o înțelepciune de sus spun așa: îți mulțumim că ne-ai pedepsit atunci când ni se părea că suntem buni, în timp ce eram foarte răi. Îți mulțumim că prin pedeapsă ne-ai ajutat să învățăm ce n-am vrut să învățăm constructiv și nici măcar corectiv. Și a fost nevoie punitiv să învățăm, Doamne. Frații mei, Scriptura are rolul acesta, în primul rând să construiască. Și dacă omul nu vrea să construiască, ci el dărâmă, el dărâmă tot. Nu ați observat că în general copiii dărâmă? A dărâma este monopolul imaturilor, este monopolul mediocrilor. Copiii nu știu să construiască. Ei tot timpul strică. Mama se duce și pune la loc ceea ce au dărâmat ei și ei din nou se duc și trag așa cu mânițele și îl pun jos. Pe tot ce pun mâna îl trag jos. Cei care aveți copii mai mult de un an până pe la vreo 5 ani, mai aveți ceva ce se poate trage de pe mese? Nici de cum. Toate le-ați luat și le-ați încuiat pentru 5 ani într-un dulap. Zâmbiți cu subînțeles. Scriptura învață, mustră și pedepsește. De ce trebuie să ajungem noi să fim pedepsiți de Domnul? Biblia ne spune în Iacov 4:7: supuneți-vă lui Dumnezeu. A te supune înseamnă a intra de bunăvoie sub autoritatea lui Dumnezeu. Este prima formă de disciplină, cea inițiată de mine. Nu mă constrânge Dumnezeu, nu e mustrătoare, adică corectivă sau punitivă, ci este cea constructivă. De bunăvoie mă așez sub autoritatea lui Dumnezeu. Dar dacă nu vreau să mă așez de bunăvoie sub autoritatea lui Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu cu Lucifer când a ieșit de sub autoritatea lui? L-a aruncat în văzduh. Și ce a făcut cu a treia parte dintre îngeri care i-a urmat instigarea? I-a aruncat în adânc. Ce fel de metodă a fost aceasta a lui Dumnezeu? Punitivă, evident. Dar de ce a folosit metoda punitivă? Pentru că cei învățați, îngerii, Lucifer, s-au răzvrătit. Dumnezeu nu i-a lăsat să creeze haos în univers, i-a pus la punct. Nu este deloc confortabil să pui pe cineva la punct. Uneori chiar îți pare rău că l-ai urechea pe atare pe micuțul, dar îi prinde bine, pentru că prea și-a luat-o în cap. Nici nu mai știai bine cine-i tata și cine-i copilul dintre ei doi. Privind în Scriptură, în mod deosebit în Matei, în capitolul 5, întâlnim foarte multe forme de disciplină. Ele toate sunt disciplină constructivă. În seara aceasta o să vorbesc despre câteva forme de disciplină constructivă, prima dintre ele unde Scriptura învață, iar dacă vom cădea la examenul acesta, nu eu, ci Dumnezeu se va ocupa de următoarele două probleme, adică corectivă și punitivă. El are autoritatea să facă asta, că-i stăpânul sufletelor noastre. Și aici Scriptura spune: ori și cine se mânie pe fratele său. Este un aspect de disciplină. Ori și cine se mânie pe fratele său. Avem aici pe exponentul furios, adică pe omul furios, reprezentantul categoriei furioșilor. Omul ăsta este furios. Dacă se grăbește și culoarea semaforului este roșie, el se enervează. Dacă cineva vrând să iasă de pe expres și fiind neglijent, ieșind în ultimul timp și băgându-se în fața lui, el în loc să-l înțeleagă că și lui s-a întâmplat de 2000 de ori în viață, se lipește de celălalt să nu-l lase pe bietul să iasă. Dar practic nu plătim noi ieșirea lui, nu iese cu mașina noastră, iese cu mașina lui să-l lăsăm să se ducă. Dar furia e furie. Și Scriptura spune următorul lucru: orice cine se mânie pe fratele său, se întâmplă să ne mâniem pe fratele nostru? Mânia poate fi verbalizată, poate fi manifestată sau nu. Uneori mai bine să o manifestăm, că ne-am răcorit și gata, decât să o ținem ascunsă și de-a lungul la 50 de ani ajungem la performanța să urâm pe cineva și poate nici el să nu știe că îl urâm. Disciplina furiei. Aceasta este o formă de păcat foarte ascunsă. Și nouă ni se pare că așa e firea unora. Aveți dreptate, așa e firea unora. Firea asta e firească. Cine poate corecta pe furios, pe mânios, pe nervos, pe acela care în primele 5 minute, dacă ieși în față, te lovește sau te înjură, sau cine știe ce-ți mai arată? Cine îl poate corecta? Nimeni. Mai bine îi spui: dă-te la o parte, lasă-l 5 minute că îi trece. Da, așa arată un om credincios. Evident nu. Dar de ce are o furie care îl transformă într-o persoană de genul acesta? Cum e omul ăsta ca soț? Să nu intrăm în amănunte. Cum e omul ăsta ca soție? Cum e omul ăsta ca lider? Cum e omul ăsta ca și angajat? Cum e? Cum e omul ăsta ca și frate în biserică? Cum e? Toate lucrurile trebuie organizate în funcție de gusturile lui, că altfel se înfurie. 1000 de oameni n-au dreptul la gust. Disciplina furiei. Noi avem anumite automatisme comportamentale create, cum l-am avut eu de dimineață cu Marian Avram, Marian Vlad. Avem automatisme și dacă furia a devenit un automatism comportamental, credeți-mă că 2 ani este puțin ca să te dezvezi de ea. Oamenii furioși fac o grămadă de lucruri rele în timpul furiei lor. Și Scriptura spune: orice cine se mânie pe fratele său, citiți ce urmează și nu o să vă placă. Disciplina furiei. Gândiți-vă în această seară, frați și surori, dacă nu cumva mergând spre cer, bucuroși că mergeți bine, sunteți în categoria celor care ar trebui să abordeze o disciplină a furiei lor. Biblia continuă: oricine va zice fratelui său, prostule, disciplina cuvintelor. Aceasta poate este cea mai frecventă nevoie de disciplină, disciplina cuvintelor. Dacă ne uităm la disciplina furiei, îl vedem pe Cain. Știți pe cine l-a omorât? Pe propriul lui frate. Atât de furios a fost, încă nu s-a putut abține să-i dea în cap și să-l omoare. Disciplina cuvintelor. Vă aduceți aminte ce au răspuns familia Anania și Safira când au fost întrebați: cu atâția bani ați vândut moșioara? Au folosit cuvântul ca să spună un neadevăr. Și au spus: da, cu atâția. Și atunci Petru a rostit sentința. A fost o sentință punitivă. Ei au fost învățați, dar n-au vrut să construiască conștiința. Ei au fost probabil mustrați de-a lungul vieții, că eu mă gândesc că a fost un obicei, dar n-au vrut să se corecteze. Și atunci a venit pedeapsa lui Dumnezeu și i-a scos cu picioarele înainte din casă. Credeți dumneavoastră că nu se repetă istoria? Ba da. Disciplina furiei, disciplina cuvintelor grele spuse la nervi, crezând că ai dreptul să te comporți oricum, că te-ai enervat. Dar cine te-a pus să te enervezi? 3. Orice cine se uită la o femeie, disciplina privirilor păcătoase. Aduceți-vă aminte de David. Eu spun numai despre identificarea problemei, dar nu și despre consecință. Orice cine se uită la o femeie ca să o poftească și curvit cu ea în inima lui. Toate acestea sunt în predica Domnului de pe munte. Toate vorbesc despre disciplină, spunând: oricine își permite să treacă dincolo de disciplina constructivă va fi mustrat sau pedepsit. A fost pedepsit Cain? Da. Anania și Safira? Da. David? Da. Frați și surori, înțelegeți că este o mare oportunitate să fim înaintea lui Dumnezeu și El să ne învețe. Să ne deschidem inima. Există riscul să nu mă suportați pe mine ca om, ca individ, poate v-am greșit vreodată, sau poate vi s-a părut că am greșit, sau, și nu mai primiți cuvântul de predică. Eu nu cred că există un om mai nefericit decât să fie membru într-o biserică unde nu-l suportă pe pastor, pe predicatorul principal. Ce șanse are, mai are omul ăla să fie învățat? Niciuna. Pentru că orice ar predica nu predică bine, pentru că nu-l suportă pe predicator. Și ce iese din gură nu-i bun. O frustrare mai mare ca omul ăla nu are nimeni. Oricine se uită la o femeie ca să o poftească, disciplina poftelor, înfrânarea poftelor, sunt pofte de toate felurile, nu doar de natură senzuală. Sunt pofte de mâncare nelimitată și asta se numește îmbuibare și e păcat. E poftă de alcool, e poftă de pornografie, e poftă de scandal, e poftă de țigări, e poftă, poftele sunt de o grămadă de feluri, cine le știe numărul? Înfrânarea poftelor, asta e o disciplină. Să pui piciorul pe frână este o înfrânare, este o încetinire, este o oprire, este o reducere a vitezei, o reducere a intensității deplasării. Disciplina angajamentelor, să nu jurați deloc, să nu vă luați angajamente sub jurământ. Scriptura spune să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ. Cine a făcut un astfel de angajament? Disciplina angajamentelor. Vă aduceți aminte de un exemplu? Ioan Marcu. Ioan Marcu cu Barnaba și Pavel s-a angajat să meargă în misiune. A spus el, mă angajez să merg cu voi în misiune. Și a mers câteva zile, n-a fost ceea ce el s-a așteptat, a renunțat la angajamentul pe care l-a făcut și Scriptura spune că omul care nu se ține de cuvânt, n-are minte. Disciplina angajamentelor, ține-te de cuvânt, pe cât posibil. Pe cât posibil, fă eforturi supraomenești să te ții de cuvânt. Dacă nu te poți ține de cuvânt, încearcă măcar să te dezlegi. Du-te la omul căruia i-ai promis și spune-i, te rog, dezleagă-mă, că nu pot, iartă-mă, te rog, dar nu pot, dezleagă-mă. Fă-mă liber, că nu mai pot, mi se topesc coasele în mine de rușine față de tine. Probabil că sunt excepții în viața noastră când nu am făcut așa, dar ca și regulă, dincolo de accidente, ca și regulă, ar trebui să fim niște oameni care ne ținem de angajamentele pe care le-am făcut. Nu vremea, nu intimidările, nu manipularea, nu timpul probabil hotărăște dacă ne ținem de cuvânt sau nu. Disciplina angajamentelor. Disciplina încrederii. Oricine cere capătă, oricine caută găsește, oricine bate îi se va deschide. Disciplina încrederii. Dacă Dumnezeu ți-a promis că dacă faci așa, se va întâmpla așa, trebuie să faci cu încrederea că se va întâmpla. Dacă nu ai încredere să faci, trebuie să te disciplinezi, pentru că nu crezi în Dumnezeu. Dacă eu mă înțeleg cu dumneata mâine să ne întâlnim la ora 5, dumneata la ora 5 vei fi acolo pentru că ai încredere în cuvântul meu. Și eu sunt doar un muritor, un om. Și Dumnezeu spune, bate că-ți deschid. Și nu mai ai încredere în El. Mai multă încredere ai în mine decât în Dumnezeu. Și te crezi un om credincios. Asta e credință? Nu, asta e definiția neîncrederii. Disciplina evangelizării. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor și eu îl voi mărturisi înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să facem lucrul acesta spre folosul nostru. Pentru că există o consecință. Disciplina slujirii. Și oricine va da numai un pahar de apă, trebuie să-L slujim pe Domnul. Este nevoie de ușieri. Este nevoie de învățători. Avem 30 de învățători noi pe listă. Este nevoie de oameni care, lucrând în domeniu tehnic, pot fi compatibili pentru lucrarea la sistemul audio-video. Este nevoie de lucrători, este nevoie de slujitori în multe domenii, darurile sunt diferite. Este nevoie și pentru că e nevoie trebuie să ne disciplinăm să răspundem nevoii. Confortul este împotriva disciplinei, iar disciplina risipește confortul. Vreau să închei, frați și surori, uitându-mă la dumneavoastră și la mine, sau la mine și la dumneavoastră și spunându-vă în încheiere înainte de rugăciune următoarele cuvinte. Dumnezeu ne face harul învățării liniștite ca să construim neobligați și neconstrânși. Dar dacă nu vom băga de seamă după ce ne-am făcut de lucru cu Dumnezeu, atunci El ne va mustra. Mustrarea are un gust amar. Dacă nici mustrarea, care e un fel de semipedeapsă, îmi permiteți-mi să dau exemplul ăsta așa, foarte subiectiv, dacă nici mustrarea nu va avea efect asupra noastră, Dumnezeu e pus în situația ori să ne lase să ne pierdem sufletul, ori să vină și să ne pedepsească ca să ne trezească. Și atunci, ca și părintele care vrea binele copilului îl pedepsește, și Dumnezeu va veni și ne va constrânge printr-o formă de pedeapsă. Și vom rămâne pentru o vreme în foc, în teasc, cu tot felul de necazuri, de nenorociri care se abat asupra noastră. Asta nu înseamnă că orice necaz și nenorocire e o formă de pedeapsă. Nici vorbă de așa ceva. În această seară, oamenii lui Dumnezeu, unde sunteți de la 1 la 10 cu disciplina personală? Cel puțin în exemplele pe care le-am oferit drept exemplu. În timpul de rugăciune care va urma, nu față de mine, că eu sunt un rob ca dumneata, ci în fața stăpânului, gândește-te. Ești o persoană care ți-ai format o conștiință de un credincios sau există doar un om religios în spatele căruia există o grămadă de gunoi ascuns? Fii sincer. Stai în fața lui Dumnezeu și fă ce vrei, dar un lucru e clar, disciplina e de trei feluri. Și dacă nu vrei să înțelegi de prima, va veni a doua, nu scapi. Și dacă nu vrei să înțelegi nici de a doua, urmează a treia. Te chem în seara asta să-ți îmblânzești inima, să-ți deschizi sufletul și să-L lași pe Dumnezeu să-ți lumineze conștiința și de bună voie, cu bucurie, din dragoste, în numele Domnului, să-L urmezi pe Domnul și să-L slujești pe Domnul. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuptor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Mie îmi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Saule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetul

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelă, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.